0: Awi muri tika tonu mai i te rere o te kōrero, nō reira e tū ana i runga i te ngā kau whakaiti e mihi ana i te rōpū. Me ona mana nā rātau nei a te whakatau kia pērā rawa taku teitei i runga i te rārangi.
1: Hoi anō rā, kua puta te kōrero i te minita i ngā takepūtea i a Nicola Willis. He maha ngā tūranga mahi i roto i te rānga i tūmata nui. Ka poroa e ia hei pena pena pūtea mā te kā wanatanga. Ka pēhea nei te pānga o enei poro ngā tūranga nei ki ngā kaimahi Māori. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
2: Tuatahi, he toko maha, he toko pai ngā Māori e mahi ana mo te kāwana i tēnei wā. Me aku mihi kā mea mai hoki ki a rātou i o rātou māia, i ro rātou pakari hoki ki te tū, hei kaimahi Māori mo te kāwanatanga. Tuarua, ko tā te nuinga o ngā iwi me ngā Māori e rongo ana au i tō rātou hiahia, kia hāpai te kāwanatanga i te oranga me te ohanga o te ao Māori. Mā tēnā hoki e kite ai ka riro mā ia te maikuku, mā ia te tari, mā ia te manatūtanga o te kāwanatanga e whiriwhiri he aha te huarahi tika mō ō rātou tangata kaimahi nei. Ko tā, tāku e rongo ana i tēnei wā, ko tā te iwi Māori e raru ana i ēti āhuatanga o te ao me te mōhio hoki kei te hihi a rātou mā te kāwanatanga e tautoko i te oranga me te ohanga o te ao Māori.
1: Hoi anō rā, kua kōpoua te kaiarataki a Takirua Ōmua i te rōpū reipa a Calvin Davis ki te rōpū Māori kā tatohutohu i te minita i ngā take mātauranga i a Erica Stanford. E pēhea ana te māngai o te wānei o reipa ki ngā take mātauranga rā ngā whakaaro o Willow Jean Prime ki tēnei kōpoutanga kia tahuri ake tātou.
3: O kote, he mahi nui mō Calvin, te whakatikatika i ngā mahi he o tēnei minita me tēnei kāwanatanga kia ngai tātou te iwi Māori ki wā tātou tamariki mokopuna Māori i roto i ngā kura, kura Māori, kura auraki hoki. Anō reira, he mahi nui tērā mō Calvin me tērā rōpū whaiti, ko te tūmanako ka taia e ia, ko te tūmanako ka whakarongo te minita kia Calvin me tērā rōpū, me te whakarongo ki te taraipunara.
1: Kua whakatūria he kaupapa hōu ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki. Ko ngā tīahotanga o rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori no reira mai rātou. A neira te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
4: O tēnei kaupapa nui e pāna ki te tuku mana mokopuna ki ngā hapu o ngā puhi ne, me te tematanga hoki o te whakatinanatanga pono i taua kaupapa, no reira nāinei kua taimai ngā rawa me ngā pūtea tautoko kia tāia ki tēnei mahi whakatutuki tikana. Rua rau tau o mua, painga Māori, painga ngā puhi ki te tiakiwa mā te mokopuna, nā te mea taimai te kāwana, rua rau tēnei taumaha i runga i a tātou, engari i ngā tautata nei, ara e rua ki muri ka tono mai ngā tangata, ngā hapu o ngāpu ki te runanga. Kia kā ake tātou ki te kōkiri tēnei kaupapa.
1: Ina ngeto ko ngā hā kinekina. Putupōro takiwhitu e karema, kua whakawhiwhia a Noah Georgia Miller o te kapa takiwhitu wāhine, te tohua mō te kai tākaro takiwhitu wāhine o te tau, aha koa i hinga te kapa mamaku i roto i te whiringa toa o te whakataetai i wiwi ia ahi treiria, ka whakawhiwhia tonutia a Georgia Miller ki tēnei tohu whakahirehira mō te tau tuarua karapipiti. Hoi anō rā koa hi treiria, te kai kawe, te kai hiki i te kapu o te ao i tēnei tau. Koe ranga hā, kene kena, kia ora.
5: Kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

Ride With You by Johnny Suit, ki runga ia te upoko o TK e te whānau, ai ngā huru mātahi ngā miniti haupū ki te takiwā ia o tēnei mea te rua karaka o te ahiahi, tēnei wā tonu nei ka huri ake rā nō tātou mā ki ngā kātū kōrero o te haore tū mai nei, ngā kātū kōrero ia mo tēnei kātū āhua o te aha te kātū āhua ranga ia, me ki o te uhunga rāno o Ahorangi Whatarangi, engari ki te hua mai he te hi kōrero ia, ai hāngai nei ki tēnei tai ānifa nui whakaharahara ia ma tātou. I runga tonu ia tātou o te whanganui a Tara, tēnā, whakarongorongo tonu mai ki mana wanui mai mo hēnei kōrero hanga e tūtū ake nei. Engari mo te wā nei, anei te wai a te ia uruwhetu tāne, kaiwhai a rā koe, ki runga ia te upoko o te ika, e ngā huru miniti e toi ana ki te takiwā ia,

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira. Rātai, komuma. E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu te aitua tai au e tino whaka ue ue nei i ngā whakaaro te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu te aitua tai au e tino whaka ue ue nei i ngā whakaaro te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mōhio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari ake i te haumaru o ō rātou kāinga. He nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki o tokatū ake e ai kia Matthew Gifford. Nō te rū ngā whenua i hua ake i ngā Philippines i Nanahi, he mea nui whakaharahara te āta whakarite, kia rite.
1: I rungo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahi rā, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua kaue tātari, timata i tētahi mea i tēnei rā tonu.
0: E ngā ru e tonu ana te whenua i te hinganga o Len Bristow, he tau tōhito i te ao pāpāho Māori, kai pupuri i te mana o te reo o Ngāti Hine, kai tarahiti hoki i Ngāti Hine Forestry Trust. Haunoa ana tōna rongo mo tōna momo motuhake, mo tōna kahaki te whakangahau, me tōna mātauranga i tohaina nuitia ki ngā kaiwhakarongo hurinoa i te motu. I whai wāhi kōrero mātau ki aia i ngā tau kua pahure ake nei a ko te tehi o ana tino tumanako ko te oranga tonutanga o ona iwi o ona whānau me ngā hapori putanoa i te tai tokerau.
2: Te tino tehea oku kia kuta kato wene mahi ki wa tātou whānau katoa ki wa tātou marae katoa i roto te tai tokerau. E hua ke kona he mō wa tātou whānau e tātou mā kamakama te haile ko e tatangi. E kia putei ngā hua ki wa tātou whanau. Ko te rako taku he, taku mahi he ki te api me te tātou iwi se roto iwa ngahe manawatanga o tēne au. Nā koe tēne ko te tahi o ngā mahi e mahi me mātou e tantoko nei. He nau kia puta kato ki te iwi Māori mai te taito kereo putana.
0: I whakaae te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngā tahi me ngā kaunihera o whangāre me kaipa.

Cuddle by Jay Rhythm, ki runga ia tūmai te wehi wehi te upoko o tīka. Kei te ke tātou ki te ngahuru mātahi miniti haupū ki te takiwā ia o tēnei mea te whākaraka o te ahiahi. O tākura anō ki kūtau, kue te wāhi māku, ei kōrero rero rake nei, ngā kōrero ia mo tēnei ka ahiahi tonu nei. O tākura anō ki pai o koutou nā rangi o koutou nā ahiahi, ka hoki hoki tonu mai anōa, hei a popo, mai te takiwā ia o te tahi karaka ki te whākaraka o te ahiahi. A nei rā te weta ia whakatō te kākano na Māori, ki tōku nei taha mana hi te hia kai. No reira rā no tātou mā e tū, e oho, e malanga mai. Ngā huru mātahi ngā miniti e toi ana ki te takiwā o te aha, o te whākaraka o te ahiahi.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te kūtea taunaki a te whānau a Waipareira. Rātai, ko mūma, engaru e tonu ana te whenua i te hinganga o Len Bristow tau tōhito i te ao pāpāho Māori e kaipupuri hoki i te mana o te reo o ngā tihine. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Engaru e tonu ana te whenua i te hinganga o Len Bristow he tau tōhito i te ao pāpāho Māori, kai pupuri i te mana o te reo o Ngāti Hine, kai tarahiti hoki i Ngāti Hine Forestry Trust. Haunoa ana tōna rongo mo tōna momo motuhake, mo tōna kaha ki te whakangahau, me tōna mātauranga i tohaina nuitia ki ngā kaiwhakarongo huri noa i te motu. I whai wāhi kōrero mātau ki aia i ngā tau kua pahure ake neia ko tētahi o ana tino tūmanako ko te oranga tonitanga o ona iwi o ona whānau me ngā hapori putanoa i te tai tokerau.
1: Te tino tehea oku kia puta kato wene mahi ki wa tātou whānau katoa ki wa tātou marae katoa i roto te tai tokerau. E hua ke kona he mo wa tātou whānau e tātou mā kamakama te haere ko e tatari. E kia putei ngā hua ki wa tātou whanau. Ko te rako taku he, taku mahi he ki te api me te tātou iwi se roto iwa ngahe manawatanga o tēne au. Nā koe dēne ko te tahi o ngā mahi e mahi nei mātou e tatoko nei. He nau kia puta kato ki te iwi Māori mai ki taito kereu putana.
0: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu te aitua tai au e tino whaka ueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Aha koa e mohio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari ake i te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare, pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki o tokatū ake e ai kia Matthew Gifford, no te runga whenua i hua ake i ngā Philippines i Nanahi, he mea nui whakaharahara te āta whakarite, kia rite.
2: I rungo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahi rā, ko te rū whenua nui i reira, he whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatū pato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua kaue tātari tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu.
0: I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o whangārei me kaipara mō tetahi ratonga wai ārohe. Ka whakatūria he rōpū whakahaere, he whakahaere i te wai Māori me te wai para. Ka timata tēnei whakaritenga hei te tau e 2027. Ko te whāinga, ko te whakatutuki, ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai putanoa i te tai tokerau whānui. Whāke nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko te pania.
3: I raro i te ture mō a local water Dunwell, a ko Hakai Mātau o taku kaunihira te hiku o te ika, a te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te Kaipara, kia haka kotahi i ngā wai tiko tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene kotahi, ka noho ki rarotonu i te mana o ngā kaunihira ki te haka haere i ngā ratonga wai mō te taitokerai whānau.
0: I puta i te ipu pihikete te pire mema nā Mārama Davidson, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi, ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e takaki te rua o kāinga kore, ki reira raru ai. E ai ki te kaiara takitaki rua i te pātī kā kāriki, e ai kia Mārama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātou mahataka i ngā rangatahi.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturua Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea nā te pūtea Taunaki a te whānau o Waipareira, rātou.

0: aratonga hanga whare Māori, he oi e harai te mea mā ngā panonitanga ture anake, e nui ake ai ngā whare, me whai tautoko me te pūtea hoki. Whaeke nei ko ngā punua whakamārama nā te minita tuarua mō ngā take whare, nā minita tamapōtaka.
1: Karongo tātou, I te whakamaunutanga o tēti mahere, tēti ture, tuarua nei, mō ngā papakāinga, kia wātea, o tātou whānau, ki te hanga whare, ki a te kauhuki, te nama o ngā whare, me te kore whai raihana i te kaunera.
0: I tau atu ai a Ahorangi Whatarangi Winiata ki te rua kōiwi o ōna mātua tūpuna i tēnei ata. E ai ki ngā mātanga reo Māori mei kore te rautaki o whakatupuranga rua mano nā Ahorangi Whatarangi Winiata, ka tū ai ngā kaupapa whakaora i te reo Māori putanoa i Aotearoa. Hei tā tākuta Jeremy Tātere McLeod ko whakatupuranga rua mano te tupuna i te tātai whakapapa o ngā kaupapa whakaora reo. O te motu.
2: E kore au e whakamātau ki te whakahuahua i o mahinga katoa i te mato o te whenua. Tēnei rā ngā mokapuna whakatumuranga ruangona koe eke nei ki runga ki taumalai. Ngā rautaki whakarauara reo katoa o te motu. He mokapuna nā whakatumuranga ruangono. Koia hoki te mātā mua. Ako taimano kaika. A kaumuru ki aeke te whare tāhuhu kore no hauraki. Te hua o ngā rautaki whakarauara reo, i takia mai ai i a whakatukuranga rua mano.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te korea te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo te hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 1.4 miriona tāra ka kitea wawe ake te mate. E ai ki te kai whakatairanga i ngā take mate repetātea e ai ki a te ururoa flevel ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
3: Ko te mate ki te kore te tanga te mohi o kei aia te mā wīwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reira te tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koina tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te honga tūrei te ki te tāre atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tākuta ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu. E mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
0: Ka whakarere ke te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōti hia o ngā kaunihera, ka whai mana pōti i ngā komiti kaunihera. E ai ki te minita kāwanatanga ārohe a Simon Watt, ka tai atonutia i ngā kaunihera te whakatū mema kaore anō kia pōtitia, tai atu ki ngā mānga iwi, engari kaore rātou e whai mana pōti. Ka whakauru ai nei panonitanga ki te pire whakapai i te pūnaha kāwanatanga ārohe. E ai ki te mema pārema o te rōpū kā kāriki a te ānau tuiono, he mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori ki te whakatau kaupapa i ngā kaunihera.
4: Tēnei kāwanatanga kāre pēnangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pēnangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā waiture ki roti ngā kaunihera, ko tērā, ko pērā no te wairua. Nō reira, tāre tēnei e te whakapakari ana, te mana whakahare pāpōri ki roti ngā kaunihera o tērā te kāwanatanga whānui.
0: Ki ngā take hā kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētai taura ora mā te kapa whutupōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito. I whakatau te kamupene whakahare ana i te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētai kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. Hoi anō e kia ana New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tīma, a kei te haere tonu e rā wānanga. E kia ana Peters e tautoko ana ia ia Moana Pasifika, hiahia ana ia kia haere tonu te tima mā te wā ka rongo te motu i te whānuitanga o e rā kōrero. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban.

0: パリルアエパパキマイネイキテウポコオテイカ。
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou karinga.
2: Koi ni rā, te upoko o te ika tēnei e pā o tanu atu nei ki a koutou. E tatari ake ana tēnā pea kua puta mai te waea. Ae, tēnā pea kua puta mai tēnā koutou. Tēnā koutou ora tō te tai rāuti.
3: Tēnā hoki koutou te upoko o te ika. E te kumohi ora, ko puta atu te waea a Amster ki a koutou.
2: Ae, kei te rongo atu mātou i a koutou.
3: Mo te tūhono hono a te rāhara i te whakarongoti i a koutou e whakapauho mai ana i te futu pāuru wanganui a Wairi i rāua ko Kuponiki.
2: Ae, kia ora.
3: Nō reira, kei te whakapauho nge mātou ki a rongo mātou. Kei ngā tāngata kei waho e whakarongo mai ana ki a tatari mō tērā haora. Nō te mea he mea hau tēnei a kuni ki te whakapāho tia mai te reo Māori, te futu pāro. Nō reira, mahaura e kōruru mai pēhea ngā neke neke.
2: Ai, kia ora, tēnā koutou. Ko huirangi i Waikere Puru tēnei e kōrero atu nei. Kei konei a Marka Jones, ko Māuata i kei konei. E kōrero atu ki a koutou. Nō reira, koutou e no mai nā, tēnā koutou. Koe tēnei e kōrero mai nei.
3: Ko mate au e kōrero atu nei, mate kai wai.
2: Tēnā koe.
3: Tēnā koe, huirangi.
2: E oa no ou kei konā?
3: Kei konei a John Takarangi.
4: Kia ora koe, ko John Takarangi tēnei kōrero atu nei ki a koe. Tēnā koe.
2: Tēnā koutou. Ae o tionō, kei te wakaritere te ake mātou i konei. E rapurapu ana i ngā kupu, engari ko te mea nui tēnei wā, e kōrero atu ki a koutou, ko te auatanga o te putanga atu o ngā kōrero nei ki a koutou, mehe mea kei te putapai atu i nā ia nei, tēnā pea kā putapērā o ki a pōpō.
3: Kōrero atu te putamai a o koutou reo i tēnei wā?
5: Kā pai tēnā?
2: Kei te pai te puta atu?
3: Kei te pai rau atu.
2: O, a te aue nei kā pērā o ki a pōpō. Koeira te wawata kei a mātou, kia paitono te putātu, kia mārama ngā kōrero, a kia pai ai tā koutou wakarongo mai ki enei maira.
4: Kia ora, o te ontakarangi tēnei kōrero ki a koe, kei te pai te whakapāho mai o tōreo, kei te pai rau atu.
2: A pai.
5: A tēnā, e pēhe ana o koutou whakaro mō te rā pōpō, mō te tīmo, o ngā toa o Pōneke nei, taino atu ki te tīma o Wera, o Maka Jones tēnei kōrero atu nā, anā ke kaha mai koutou ki te kōrero mai, anā ke māua. Nō te mea, he tuatahi tēnei, e tūtaki e o tātau reo i runga i te reo irirangi. Tēnā koutou katoa e noho mai nā, i roto i tēnā rohe o tātau, o roto Ngāti Porou. Anā nō tu atou i te maungara o Hikurangi, nō te whānau o ngā Delamere.
3: Tēnā koe, whānau Apanui.
5: Kia ora.
4: Apanui, kia ora, tāku whakaro nei, tāu nei katoa o Pōneke a Pōpō. Tāku whakaro no tēnā, tāu nei katoa o Pōneke, tīma o Pōneke a Pōpō. Kia ora.
2: Ae, wakaro ake ana māua ko maka, e kōrero ana māua ko maka ana. Ko te wawata ko Pōneke, engari ko te kōrero tēnā pea me tatari anō mō a pōpō, kia kitea pē e arawa, ne? Engari ko ngā wawata, io tino tēnā pea koira ngā wawata, engari me te titiro anō, e manu iri te iwi nei ana, kia pai tātātou i nātu iarate.
4: Eki, a tangata tōho ki, e hara i tamariki.
2: Ae, tika tonu.
3: I hara mai rātou i rā wāhi tua whenua, me whītiki rā, ka pai te hara mai nera.
2: Ae.
3: Ako i pīti rātou i Waikato, he muriho tērā, taku moho, aku ni tatatau ko te tīma mō te teska whakapurengi a apoho.
5: Ae, ko te tīma toa, ne? O te mea, koe nei, te whakamātautau tuatahi.
2: Ae, ke pātai atu au mō te dan kaiwai nei, e kaiwai geroto i te tīma nei, nā. E wanau ngā rā nei ki a koutou, oroto te tairā uti.
6: Ah,
2: Aki maro me eratu kupu e pana ki te unga e tere ana te oma. Ana tiro ana mātou ki te half bag nei, he takawai nei. He manu takawai. Kai wāinganu aki o ngā mei muara. Ana me te ropu kai muri mai nei ei opu opu i ngā pōro e karau iwa mai ana.
3: Paito pia. I mua tō o tōkou tau whakapāhotanga mai āpōpō, ne whakamārama mai koutou i te hau ngā kupuna, ki mōhua tō i mātou, ane kei wānganui he o māna, kei ngā tahara hene, kei murira hene. Mā mā koutou e ki mai a ko te senta he manu taka wāenga e ngā kupuna.
2: Ana ko te, first, koini ngā mea kua lapu-rapu ia e mātou, e manu tahi. E manutai, ne? The first, manurua. E manurua. Ana ko te three quarters. Tiro ana he kawau, ne? E kawau, e te reo ki te rā manu ki te oma. E kawau. E kawau. Mō ngā, e kawau he, mō ngā wings. Ngā kaki māro. Koeira o ki te manu tere, māro tonu te kaki. Ana pēra o ki te wing, ne? Kia māro tonu te oma ki te kōkonga.
5: E kahakira te tei kupu ki tā.
2: Kahakira.
5: Kahaki.
3: Kahaki.
2: Kahaki.
3: Ka tuitui
5: e mau. Ka reo mau, nena.
3: Ka tuitui e mau.
5: Ka reo mau te kahaki i te tangata.
2: Tere ke atu i te mata.
3: Kei te tuitui e ke mau ko Johnny i ngā kupuna. Hei kōrero mā mātou i te reo irirangi i nāia nei atu ki a pōpō. Te mea te aiki te rongo koutou i tēnei kupu. He mea te tikanga. No re re, ya kore koro mai na kai te tuhi mau.
2: Ai, ai te pai, ai te pai.
3: Ako ko e tahe e maua si a mau, ka niro wasi tera hai awhine ngā kōrero mapoko.
2: Ah, tēnā pia ke me te atua nō ngā kōrero nei, ko te halfback e Takawai, e Manu Takawai.
3: Ai.
2: Anā, ko te first, e Manu Tahi.
3: Ai.
2: Kori mai ko te Manu Rua.
3: Ai.
2: Anā, ko te Kawau. E Kawau Kōkiri, ne?
3: Hea ha te Kawau Kōkiri.
2: Te centre, mo te centre, ai.
3: Ai.
2: Anā, he kaki māro o ngā mea o oma oma nei ki te kohonga. Pēnā me te Kawau kaki māro, ne?
3: Ā. Koenā ngā wings.
2: Ai. Ai, e kāhaki rāne, e kāhaki. Koenā ngā mea kai te tiro tiro hia.
3: Engari e tahe kai te maro kato te haere ngā prop, ngā hako.
2: Ai, kai konei oki e nā mea, o me te fullback, mo te fullback, e ala wanei te fullback. E paumuri, e paumuri, e toi tū.
3: Koe nā ngā kupu, e toi tū te tahe.
2: E toi tū, he paumuri, ne?
3: Ai. Te hea te halfback,
2: he. E Takawai, te
6: hea. Takawai.
2: Ai.
3: Ah,
2: kai kapai. Nā, ko ngā forwards, ne?
3: Ai.
2: E pou, ene. E pou toko, ne?
3: Ai.
2: Mo te kapa mua, ne? He ngā pou mua, ngā front row prop, ne?
3: Ai.
2: Ngā pou mua. E te huka.
3: Te huka? He can read.
2: E mea he kai. Ai, he. Tei hoa, pei te kimi hea.
3: E kai piuka.
2: Ai, koe ina, e piuka. Koe oki e piuka mai ki waho. E tīkape, e hirau, e tīrou.
5: E piuka.
2: E piuka. Ai.
5: E
2: kai hirau, he kai kape. E rā mea katoa, ne?
3: Ai.
2: Nā... Ko ngā mea, ngā locks, ne?
3: Ai.
2: Heruku.
5: Heraka.
2: Heruku, heraka.
3: Ai. Koera rā, ngā kōrero mo te kutihipu, ngā locks, e heraka.
2: Ne?
3: Heraka, heruku, ona.
2: Ai, heraka, heruku.
3: Ai.
2: Nā, ko te tangata o muri. Ko ia te waru, he pou muri, ne?
3: Number eight.
2: Kariteki te Ai.
3: Ki te fullback.
5: Me he last man down.
2: Ai, paumuri. Me waiho pia ko te toi tū mo te fullback.
4: Oh, yeah.
2: Engari ko te paumuri ana koe te number 8, ne?
3: Ai. So pe hea ngā reserves.
5: Kai rīwhi.
2: E kai āwhina ena.
5: Ngā kai rīwhi. E kuka rīwhi. E rīwhi ngā tū mō ngā me kāmatu. Kai tūā, ne?
3: Ko te tū manako kaua rātau e haramai runga i te purei. Me paitoni.
2: Ai, ke kaua rāwa e tāngata e ora.
5: Me purei i te pāoro. Kaua e purei te tangata.
4: Ngā flankers. Pēhā ngā flankers. Ngā side row.
2: Ai, te hiora.
5: Flankers.
4: Side row.
2: Left side. Maui, he pou Maui.
4: Pou Maui.
2: Ai.
4: Pou Matau.
2: He taha Maui.
4: Ai.
2: Matau, ne?
4: Ai.
2: Ana kuakapi pēa, ne?
4: Kuakapi.
3: Apai.
2: Kuakapi. E tino ei kōrero rero, ne?
5: Ai.
2: E arei te mea kua māro. Kai te rongo tonu mai?
3: Kai te rongo.
2: E wānangara mā tātou tēne.
3: Ai kōrero mā tāmatau kai whakapāho. I ama ka hoa tu e rua e nā tūnga kia mohe mai te iwi. Anei, a mea, anei te.
2: Ai.
5: Ko tahi kei muri hia, wirangi.
2: Ea?
5: Mohe nā kai te pirangi nātou kia mohe o mai.
2: Mo te aha.
5: Heha te ingo mo te referee.
2: Oh, te referee. Yeah, te referee. Oi atonu te kai waka aere, ne?
5: Oe te tangata takakinoi, te tāka.
2: Ai.
4: Me ngā line umpires?
5: Ai.
2: Umpires.
5: Kai tiaki.
2: Koe atonu pia te mana, ne? Kare no pe e kupu mo te referee ke kitea. Eiho, te ua kua.
3: Mana motu ake.
2: Ah, mana motu ake, ai, o mana motu ake.
4: Kono ho para mata
5: yo. Tiko, koe rā taura ngā te mana mo te rohe tākaro ni.
2: No reira tēnā pēā, ka rongo nō tātou i a tātou, a pōpō i te rā oroi. Kei te korikori katoa a konei.
3: Kei te wai hea church.
2: Ai, kei te korikori katoa. Nui tunu ngā tāngata kei te wai a mai, kei te kuara wātū e tū ana tēnei a ua, e pā wātū ana e kawe ana i tēnei tākaru i roto i tō tātou reo.
3: Kia ora wātū.
2: No reira, no o mai rā koutou. Ka tūtaki anō tātou a pōpō.
3: Ai, ai, ka hoti nai nei te tai mugi tō mātou pāhiri, kai whakapau hoti.
2: Kia ora maira.
4: Kia ora.
2: Ai.
6: Kia ora rākoutou, ho he mōta tēnei whakapaunga ki a kou, ki a koutou e huirangi.
2: Kia ora e he mō.
6: Mahau whakamārama ki a mātou, nā āhuatanga mō tō koutou radiothon. Kei te hana mai ako ni?
2: Ai, ai. Oh, kia uri ake au kia mea, ne? Kia māka. Māu e kōrero atu māka.
5: Anā, hei te... Kia ora koe mō whakaaro mō te radio-a-thon nei. Hei te... Kia mātau, kia whakamaoringia tēnā kōrero. Ko te kono, hono i te aroha. Ko te kono, hono i te aroha. Hei ro te ue nā kupu, te whakamārama. Mo te radio-a-thon nei, ana he āwhina, hei te 28 i te hātarei, o te wiki e heke iho nei, ka mahia tēnei mahi, kohi moni hei āwhina anō i te teihana nei, ki ora haere tonu ai tēnei teihana, kā kore hoki he huruhuru kowahangu tēnei, irirangi, no reira, koe nei te kaupapa nui, kei te whakahaerengia a te wiki e heke iho nei, ko te kono, hono i te aroha, taurau, me tākurau, kā u te waka, no reira, koutou e mihi maina, e whakaaro maine, ana hei taua rā, tā mātou rā, ana ko ngā mea hiahia ana, nā rā karau tono te koutou engari, ana ko ngā whakaaro ngā tāngata ka o atingia mai ki tēnei teihana o roto te whanganui ātara ko marama koutou i nāianei hei te 28 o ngā rā o mei i te hātarei i te rā katoa tawa rāra ko mahia tēnei mai ki roto i te whanganui ātara atui i tēnei reo irirangi ana ko te kaupapa e mohi o mai ana koutou ana e whakaki ana i te kono nei mea ka Waimaria me kore e puhake no reira kia ora maira
3: tēnā rā koutou ngā mihi nui kia koutou e noho maina a mate atu o tātou e manaaki whakatutuki ngā mahi katoa
5: ai kia ora rā koutou
3: kia ora
5: ngā tipurau kia ora o ngā mihi kia koutou i wātea mai koe tēnei wā ki te kōrero mai kia mātou ki tēnei rōpū o mekira ko mātou ngā takawāenga ne kai te manene no mātou engari hakoa kai te manene ako whaikāinga mātou i roto i tēnei pauaka ki te whakapāoho atu ki te ao Māori ki ngā huatanga Māori ki ngā kōrero Māori ki ngā tikanga Māori ki ngā reti o enei rā, i te haere a te tangata, te rangatahi, a te kāwanatanga, e rāhuatanga kato e pāna ki tātaki te wī Māori, kei a huirangi nā e ne.
2: E te anō tāku e taito koa ki ngā kōrero, e koa ngā kua, kua tūtaki tātau, e kōrero nei tātau. E te anō ka tataria ke mō a pōpō, tēnei rā e mi atu nei ki a kūtau, no o mai rā, i roto i te aroa, i roto i te wakālopai.
5: Kia ora.
1: E pātaka kōrero, o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
7: He hau kōrero e kārangaranga nei, ki te upoko, o te ika.
1: Te pātaka kōrero, o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tari.
8: Aihana, ana ka raihana tia a pōneke, hei pau pāoho noa i ngā kōrero mai tāmaki.
9: Ai.
8: E kore pāoho, i raru i a rātou tikanga, e kore pāoho te upoko o te ika. Ka whakakā hore tia, ana ka pāoho kē mai ko ngā kōrero mai i te Radio Aotearoa i tāmaki Makaurau. Ko i rā te mea i haere mātou ki te whakahē, ana kai muri i nā ia nei ko te titiro ki te tau e tū mai nei. Kai te rapu pū te haere mātou mo te tau e kei hone.
9: Tino whakahihi hoki a rātou ki te kōrero pēnā mai. Ko nei hoki te capital o te motu nei. And you know, ko mōhio haere te iwi whānui o pōneke ki te kōrero Māori. Nā te teihana nei. And you know, ai, kei te pōrira wātu au kēnei whakāroa a rātou. Pōhehe anāu, tātou ko te Māori he afi katoa i a tātou. Me mea he moni a kaore tino wawa tērā, taku kōrero i mua me mahi moni tātou. Engari ka ki mai te hei takata ki au kauka hei pēnā, kei titiro mai te kāwanatanga, he nui ngā moni o te iwi nei, kei raru koutou. Nā reira ka kopi taku waha. Engari, he nui te iwi kei konei e pīrangi ana ki te pupuri i te teihana, me he here ni te raru, kataia. But if it's the license, kaore pēr taia, I don't know. Me kōrero atu pēr ki ngā tūpuna mā rātou e mai.
8: Ngā
9: tūpuna kua riro. You know, give them a clip in the ears.
10: Manako. Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturua Waenga tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati.
11: Karere te au o te Manako i te oro pūpake.

0: Engari, i huitahi mātua o te whānau ki te kāinga o tōku tuahine, i kaitahi ka wānanga tahi, engari hei tēnei wiki e tūmai nei ko tētahi mahi tino pai, na ko māo ko kaikaunihira rākina tērā kua karangahia e te kāwana tianara e Fire Cindy, kia tai atu māuatahi ki Pōneke ki te hakanui i Matariki, ki tōna whare, ki te whare o te kāwana. Nō reira ko Māotahi ka hakahiki atu ai ki roto o te upoko o tika, hei tēnei tai tēnei, kia tai atu ki tōna whare, ki te hakanui tahi iaia i Matariki i Puanga, me wera atu o ngā tini kanohi o ngā rohe ka tai atu. Taitahi atu ki reira.
1: E toru ngā mea i kapo i ahau i tēnā hakaautu au ko te inamata, ko te anamata, me tā koutou hui a te mutunga wiki nei, tuatahi ki te inamata e hoa. Ko wai he ingoa, ko wai rānei ngā ingoa, ka karangahia e koe, ka whiua e koe ki a pohutu kaua i tēnei Matariki, katahi, ka rua. He hao wawata mo te anamata, ka hoki mai ki te pātai tuatoru. Katahi, inamata, ko wai ngā ingoa, ka karangahia, ka whiua e koe ki a pohu te kaua i tēnei wiki. Ka mutu, anamata, he hao wawata mo tēnei tauhu.
0: Oh, tika tonu rā. Oh, mō te tini me te mano o te hunga mate kua riro atu ki te pō, ne, e tika ana kia hakanui rātou i roto i a pohutu kawa i te rewanga mai o te, o te kupinga tara mai nuku ko rātou katoa te hunga mate ka whetūrangitia. Engari mō te tini me te mano e te whanaunga, he tini he mano ano hoki ngā whanaunga tata, ngā whanaunga tawhiti ko a mate i roto i te tau kua hori ake nei haua hoki ehea ke ngā wā ko hoki hoki ke atu ahau ki te marae ki te tuku atu i ngā roimata ki runga i ngā whanaunga no reiranga e ngā tini whanaunga o te wā ana ko pohutu kaua tērā te whetū karanga i te mate, tiaki i te mate, ana haere tahi atu ki a pohutu kaua. Ko taku tino whetū, i roto i te kāhui o Matariki, ko ia tēnā ko hiwa i te rangi, i runga no i te mea ko hiwa tērā, te whetū o te tuku moi moi ā, no reira hau neina, e noho tūmana ko nui ana ki te tauhau e tū mai nei, e tuku atu ana ki runga i hiwa i te rangi, ko ngā painga katoa o te tau e tūtata mai nei, engari o te wā o te pōti. Me tēnei wā tonu i roto i te kāwanatanga, he nui tonu ngā raruraru o te wā, me ngā ture o te wā, te taupai pōti mō ngā wāri Māori. Mehara i te mea e tuku ana hau kia toa kowai kowai, engari e tuku ana hau i ngā moemoe a ki runga i a hiwa i te rangi. Kia māma noe ho te huarahi kei mua i a tātou nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro no reira kia kia hamai tātou katu. Poina katoa ka tuku ati ki runga i a hiwa.
1: Tēnā koe, hona ngā pātai whakamutunga, ki tō hui tahi ki te kāwana tianara i te pōtai te kaurua ko kaikaunihira rākina. Ka pēhea kōrua e whakarite mō taua hui tahi ki aia, taua noho tahi ki aia, ngā kōrero rānei ki aia. He tikanga, he ture rānei mō e nā mahi, ka pēhea rānei tā koutou whakarite.
0: Oh, tika. Kamtūra he tuatahitanga kia tonua ki wenei nōti poi o te nōti nōta kia tai atu ai ki te whare rāno o te kāwana tianarani me te moe ki rei rāno ki nō reira ai kua ka tonua mai ki a Māotahi ko ngā mumo tikanga o te nohotahi ki aia o te kōrero ki aia engari i te mutunga iho te wāne he whaia no tātou anua whaia Cindy nō reira ko te whainga ki tanga ana e ki te ana ko tetahi Māori e noho ana ki tērā torona tapu o te māngai o Kingi Hare i kone i Aotearoa, no Māotahi anō te whiwhi ka tai atu ki ko i aia, ka haka ritiriti ngā momo kākahu o ka wai ngā menu mene, engari ka tino ki amo kia tai atu ki reire me te haka hoki mai ngā kōrero ki te kāinga hei te hokinga mai.
1: Ka rawe, e hikaka anau i tērā kōrero a tāua kia hoki mai koe i tērā hui. E moko e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātou o Manako. Ia te wā, ia te wā, kahika i te hiku o te ika, moko te pania, tēnā koe.
0: Tēnā koe, kia ora.
2: karere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
3: Kei te mā harahara, e te hiwhānau o te tai tokerau I te hunukutanga o te ratonga mātai tū pāpaku I whangārei ki tā maki makaurau. Nai ai ki te whatū ora, kei te whakatakoto mahere kia noho tonu te ratonga ki te rohe, heoi kaore anō tērā kia toka. A hei whakatakoto I ona whakaaro ki te neitake, ka whakawhiti arorangi atu ki te heamana I te runanga o Ngāti Wai ki a Āperahama Edwards. Tēnā koe.
4: A tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoa, e hakarunga mai nei ki a tāua me tēnei kaupapa nui haka hira hira. Ngā naue, ngā āwanga wanga, a te iwi kāinga mō tēnei tuahuatanga.
3: Nā, tēnā koe a Perahama, nā hei whakatūwhera, hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakawhātihia mai o whakaaro whānui ki te take nei.
4: E, ko te pūtake o te āwangawanga, he taimahatanga, te utu, ka tau ki runga ki te hunga e he manawana, e taimahana I te riro ngātu, o ārātau whanaunga whātata. Ina nuke atu te ratonga nei ki tāmaki, he tawhiti rawa tēnā. Mō ngā hapū, ngā iwi, ngā whānau, ngā marae, o tira te hāpuri nui tonu o te tai tokerai. Ko atu I tērā, he roa kē te tatari I tēnei wā tonu, ina neke hi atu ki tāmaki, ka roa atu te tatari. A te whānau, kia hoki mai ngā tūpāpaku. Kau kē tika kia tukua ngā roi mata kia maro kē tia I mua I te hokinga mai o ngā mata.
3: Ma I a koe whakararangi nei I te nui o ngā take ka pupu ake ki te manai te hunukutanga. He aha te hirahiratanga o te nohanga o tētahi ratonga mātai tū pāpaku ki Whangarei Pū?
4: Ki Whangarei Pū I te mea e I nga titiro tātou e hara tēnei mahi I te mahi noa. He ka nui rā te tapu o tēnei mahi. Nga kauke mātau e pai I te whakaaro e. Ko ngā mate o te tai tokerau me toia ki tāmaki rāno, pokangi ai, tiro hi ai, ko te tapu o ērā tūpāpaku e tika kē me noho tonu ki konei tutuki noa te wahanga ki te ture, ā ka hoki tika ki ngā ringa tauawhi o te hunga e arohatu ana ki a rātou. Ina toia ki tāmaki, ka roa te tatari, Mōhio tonu atu he toru no ngā korona. Ina meingia ki tāmaki meaha me rārangi mai ngā tūpāpaku. E wāte ai he korona ki te whakatika tikaake I te wahanga ki a rātou. Kia au, kei hea te aroha I roto I e nei whiriwhiri. Kauke e tika, ka mutu, ka taimaha noa tū mō ngā whānau. I tēnei wā tonu ko ngā huanga e noho ana ki ngā tōpito o te taitokera e tawhiti te heke mai ki Whangarei nei. Ina toia ki tāmaki tāwhiti ki atu. Ngā mea kaitāia muri whenua te hokianga e ka anui rā te aroha.
3: Nā, no reira, Āperahama me aha, he aha pea e tehi rongo āku a wānangahia e koutou. Ka rua māwai tēnei take e whakatikatika.
4: E, mā te tari hauora tonu. Hena ko tā mātau, tāhore nei mātau e hakai, kia kati te rātonga I roto Whangarei. Inā rā koia tēnā mō te tai tokerau katoa. Nā, tēnei take ko hanga roa ke haere ana. Ko mātau koraua I whawhai tēnei whawhai kia puritia. Te ratonga ki kone, kia kaua e tuku, kia toia ngā tūpāpaku o te taitokerau ki tāmaki rāno. Nā reira e uana mātau ki tēnā, ka horekau mātau ko te piko, e mea ki ana mātau me noho tonu ki kone.
3: Mā tēnā koe. I mua I te whakakapinga o a tāua kōrero, Āperahama nā ko Matariki mā Puanga, tērā e kātata mai ana. He aha ngā e tei whakaritenga, ka whakahaerehia e koutou mō te tauhau Māori. I tēnei tau.
4: Tahe no ka mutu, te hautapu, ki te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa i roto o whāngare. E te kaha miharo hoki o ngā kauenga, ngā haka haere, ngā haka ritenga. Whai wāhi atu ai, ngā mokopuna o ngā hapu o tēnei takiwā ki taua kaupapa. Ka mutu, i reira rongorongo aki ai ngā te ingoa o ngā mate, whakahuahua mai ana ngā mate no te tau. Ā, ka hotu, te ngākau i te whakaorota ngāke, ā, kātahi ka huri te aro. Ki te ihinga o te ara e ara mai ana, me ngā whakaoro mō ngā rangi kei mua i ā tātou. Ā, koa ngā taimahatanga, ngā paketetanga o te wā, me uki te whakapono, ka mutu, me uwhia, tātou mokopuna, ki te kahu o te aroha, nā koia tērā ko te mahi i tatu i te atanei. Hei arahi, i ngā whakaaro mō te tau, e huaki mai nei mua i a tātou.
3: Kā rawe hoki, nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta no mate te Waimari, te kōrero ki a koe i tēnei rā. Hea mana i te runanga o ngā tūai a Perahama Edwards, e mihi ana.
4: Ngā mihi, te ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
3: I whakarewaina te New Zealand Māori Arts and Crafts Institute Foundation i te rā wiki. Nā he kaupapa e whakakotahi ana i ngā iwi me ngā pakihi ki te tautoko a Pūtea i ngā ākonga whakaero raranga hoki i te puia. Ahoi anō. Hei whakawhānui ake i ngā kōrero mo tēnei kaupapa, ka whakawhiti arorangi atu ki te kaiārahi i te NZ Mackey Foundation, kia Tatiana Kiwi Knight. E mihi ana, tēnā koe.
5: Tēnā koe, pohaturoa. O te rā, tēnā kaitau te iwi taringa are-are mai nei.
3: Ora, tēnā koe, ngā mihi nui. Nā hei whakatū whera i a tāua kōrero, tēnā hea hatetake i whakatūria ai te NZ Mackey Foundation.
5: Ai, well, kua tai ki te wā, kia haunei me huakina ngā kuahai NZ Mackey, kia piri mai ai, kia tautoko mai ai te hunga e whakapono ana ki a mātou mahi me ngā hua kaputa i te wānanga nei. Ai. Mai i te tau 2020, i whakahokia te whenua me te pakihi nei ki ngā iwi e rua, ko wāhi ao tūhaurangi me Ngāti Whakaui. Nō reira, i tēnei wā e pikau tia ana te haipapa o te kaupapa nei e raiwa e ngā iwi e rua. Nō reira, ai, ko tai ki te wā me whātoro i ngā ringaringa ki te motu whānui. Ai.
3: Tēnā koe, tēnā koe i e ngā punua hitori i o whakamārama mō te pūtake hoki o te foundation. Hei āpiti atu, hea ha te whāinga matua o taua foundation rā?
5: Ko te mana motuhake me te rangatiratanga ki haunei. Kia tū pūmau ai te wānanga. Mō ake tonu atu. I tēnei wā me whai Pūtea, me ngā noho rangapū, kia whakamau i tō tātou pai tawhiti, kia noho mātāmua ngā toi Māori me te ahurea Māori i tēnei whenua pērā i ngā wā o mua. Ai.
3: Oh, tēnā koe, nā i puta i a koe te Pūtea, e hia hea ke te rapu Pūtea koutou. Anō reira, ka pēhea te tautoko a ngā iwi me ngā pakihi i te kaupapa nei?
5: Ai, kei te whai mātou i tuatahi aki i ngā karahipi mō ngā tauira. Ko te rā te tono nui ki ngā iwi, kia tautoko te motu katoa i ngā tauira. Ko te rā te mea nui. Ko ngā koha, ko ngā mea philanthropy, ka mutu ko ngā rangapū, ko ngā partnerships, ko taku karangatū ki ngā tangata hiahi ana ki te tautoko. Kia hui tātou me te whai ara hei mahitahi, ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei, ki wai o te kite. Ai.
3: Kārawe, nā kia tāu a kōrero nei, o i ngā kōrero mō te tā ki te pūtea. Ki ngā ākonga ka whai hua, he aha ngā paenga mā ngā tauira, e a ko ana i te whakaero me te raranga.
5: Ai, ai, me pēhea taku whakarāpopoto i te whakautu. He maha, ngā paenga, engari, ka ngana hau ki te whakarāpopoto. Katahi anō ka tū te whakapōtaitanga o te tau nei? I te rātu wiki, arā toko iwa ngā tauira i whakapōtai. No reira, katoa ai ahau i ngā kōrero, kua kōrero tia e rātou. Ko te nuinga i uru mai ki te wānanga, ki te ako, o te rā ki te whakapakari i ngā mahi āringa, engari, me te tiaki i ngā taputapu, me te ako i ngā mātauranga tuku iho, engari ko te mea ohorere i ako rātou ka pehea te tūpakari i roto i tōna ke rangatiratanga, kia tū hei rangatira. Ke haunei ko te rā te hua nui o te wānanga, he tino uwaua te whakamārama. Te taia e tātou te waiho kia mimiti haere tērā āhuatanga. Ai, me ū tonu.
3: Kia ora, mutunga kia mai o te rangatira tēnā. Nā, kataia no te kaupapa nei ka whakatūria i tērā wiki. Nō reira he aha o Tūmanako mō te foundation nei, hei ngā tau e rima te kau e tūmai ana.
5: Ko te Tūmanako... mā te foundation ka kite i ngā toi Māori e whanake ana i te motu whānui. Kua roa NZMEKI e noho huna ana, mahi ana i te mahi. I tupu aku ahau i konei, no Ngāti Whakaui ahau. I mōhio ahau kia NZMEKI engari kaori au i marama ki ngā mahi i konei. Nō reira, ai, ka kite au i te whakatairanga i ngā mahi me te whakawhanake, te puawai i ngā āhuatanga katoa. Arā, kia kite i ngā rangatahi me ngā pakeke i ngā hua o te uru ki tēnei wānanga me te ako, me te whai career i roto i ngā te whakairo me te raranga. Nai.
3: Mā, tēnā koe. Nā, inā, ira we tērā. Inā tata nei, Tatiana, i te kōrero koe mō te hiahia kia whai ngā karahipi, hei ara pūtea mō te foundation. Pehea nei, pehea ana ngā pakihi, ngā rūnanga rānei, ka pehea tauahunga e hiahia nei ki te tautoko, te tuku ko hātu.
5: Ia, tēnā whakapā mai ko te Whārangi Ipurangi, NZMEKI Foundation, ira.com. Kia hui tahi tātou ki te kōrero me pēhea te mahi tahi. Ai, tēnā whakapā mai.
3: Tēnā koe, imua i te whakatipinga he kōrero a whakakapia.
5: Kao atu i te hei kakana mātou ai i te whakariwatanga o tēnei kaupapa. Me te ka pēhea te anga whakamua no reira. Mō ngā tamariki, mō kopuna te take. Rā, mānoa tia matariki.
3: Āna, mānoa tia matariki. Nāku, au te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te Waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai ārahi i te New Zealand Meki Foundation, Tatiana Kiwinoe, e mihi ana.
5: Tēnā rā wātu.
6: Ki ngā kaupapa rohe ko anā haua te mihi atu ki te kaihāpai matua i te hautapu o Ngāti Whakaue. Tipine James e kara, tēnā koe.
7: E mihi ana ki a tāu a Waikite.
6: Iro, tēnā koe, e kara e mihi ana, nau mai, tō tātou hōtaka Manako. Tēnā kōrero mai ki te au, tētahi whakaata au e ata tohu tohu ana i ngā whakaritenga mo te hautapu o Ngāti Whakaue i te wiki nei. Tēnā whakamārama mai te kaupapa i tēnei wiki, ka tūkihia e nā āhuatanga e hoa?
7: Ai, ka pai. Koenei te umu kohukohu whetu o Ngāti Whakauwe. Ka tū tēnei kaupapa ki whakatāhuna ngaru. Kia koutou ka are tino mōhi ana ki tēnei wāhi ko whakatāhuna ngaru. He pito whenua kei te lakefront e kōrero tia nei. Ka are tino tawhiti te whenua o Kaurama Whitiwhiti me Marae Kukuta. Me te mea hoki kei mua tonu atu i te punua kaukau o Waiariki. Koena te wahanga whenua o whakatāhuna ngaru katu wai te umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakauwe. Hei tāpiri ake, ka timata tērā kaupapa hei te hāwhi pāhi te whā. Nā reira hei taua wā, kia kotahi ei tātou ki tērā whenua. Anā ka timata ngā kara kia hei te takiwā o te rima karaka. E toru nei ngā urunga ki taua whenua, kia mōhi o tonu mai e te whānau. Ko tētahi wahanga, ko tētahi o ngā urunga mai Kaurama Whitiwhiti. Kei aua tau ngā waka kei reira, mai te pāka. Ko te mea tuarua kei ngā Talitabi Hills, e tau ngā waka anō kei reira. Me te mea ki wā tātou ngā tūroro, wā tātou koeke, a tau ngā waka mā koutou kei Waiariki. Kia ngā wari hei te hikoi mā koutou ki whakatāhuna ngaru.
6: Tēnei wāhi, whakatāhuna ngaru. Hia hā te hira hira o tēnei wāhi whenua kia koutou o Ngāti Whakauwe e tūai te umu kohu kohu whetu ki reira.
7: O kia pono, ko te kotake tū ana te umu kohu kohu te tū o Ngāti Whakauwe ki reira. Nā te ngā wari kia kite ia matariki. I te titiro koe mai taua whenua tairawa ki whakapau ngākau. Kei reira ka ki te koe ko tōna tikanga ko matariki e iri mai ana i te rangi. Koe nā te tino take ka tū te kaupapa ki reira. Me te mea hoki he ngāwari noa kia whakakotahi ai i te iwi me te hāpuri ki taua whenua. Nā tōna ni. Me are i te mea ko whakatāhuna ngaru tēnei wāhi, e wāhi tawhito ake nei e kāo. Koe nā te take kei reira wā tātai paitinga tēnei a Marae Kukuta rāua ko Kaurama Whitiwhiti hei manaaki a tātai.
6: Kua tū tēnei kaupapa, tēnei tāna tau tuatoru, kua whakanuia e tātou e te motu, tēnei hararei o Matariki, o Kawanei, harai te mea, kua roa rawa tātou te Māori e whakanuia na tēnei wahanga o te tau, engari o Kawanei, kua toru tau. Hea hā te hira hira tanga kia koe ake e tipene o te whakatū o enei kaupapa i nā enei.
7: Kia hau nei, ko te hirahiratanga o tēnei kaupapa, koenei wā tātou kirihimete, kia hau nei, ne? Koenei wā tātou wā e whakanui ai tātou te Māori i te Māori, tātia ke āhei tātou te noho tahi, te whakaaro tahi, e pāna ki te tau kuahipa, me te mea hoki e whakakotahi a tātou a Māori nei, me te mea hoki ka whakakotahi te taha wā tātou hāpuri whānui o Aotearoa whānui. Arī te mea ākua he kaupapa Māori tēnei, ko te mea matua, kua tūwhera wā tātou ngākau, kua tūwhera wā tātou ringaringa, e ngā hāpuri whānui puta no atu i te motu, koe nā te whāinga o tātou. Me te mea oki hei āpiti ake, he kaupapa tēnei, e whakarau o rāna i nānei mā tātou tamariki. Me te mea oki me meia ki ngā tangata pēnei i rangi mātā mua mā, ia rereata mākiha mā rātou kua roa nei e hāpai ana i tēnei kaupapa me te mea ki wā tātou tohunga pēnei Anku Tuki Kūras mā nā rātou tēnei kaupapa e hāpai nei ki tōna ora me te mea ki ai, koe nā noiho tāku e mihi ana ki a rātou.
6: Ka hoki whakamuri e hoa, te tau kua taha ake nei, ko Waipea, ngā ingoa ka karangahia, ka whiua e koe ki a Pohutukawa i tēnei tau.
7: He nui ngā mate kei runga tanu o Ngāti Whakauwe i te tau kāhipa nei, no ngā rangi tata nei hoki o te waka o te arawa ko nēni mata tērā. Me te mea hoki, no te tau ka hori ake, ko tōku kui ake te ira i mate i te tau nei. Ai, he nui ngā mate e rongo ana e Ngāti Whakauwe i tēnei wā. Me te mea hopi kuina te pāinga o tēnei umukohu kohu whetū. Ka hā hei tonu wā tātou whānau ki te tangi hia wā rātou mate.
6: Anga whakamua ana i nāenei o Wawata mo te tauhou?
7: Ai, he nui tonu ngā Wawata mo Ngāti Whakauwe. Tērā pēā ko te Wawata nui rawa o Ngāti Whakauwe, haungāti wā tātou tikanga me wā tātou haura. Ko te whakataunga kreme o Ngāti Whakauwe, ko inā pēā te tahi o ngā anga whakamua, ka whakaorohia, me te mea hoki, kia noho pūmau tēnei kaupapa ki wāinga tonu o Ngāti Whakauwe, ko inā hoki te tahi o ngā anga whakamua.
6: Hei whakakapi nei kōrero a Tāua i kōrero koe mō ngā wāhi tū waka mō ngā whānau ka tauatu a te paraaere. He whakatūpato rānei, he whakamōhio ranga ake rānei āu mō ngā whānau ka tai atu?
7: Ai, hei whakamōhio pēr ki ngā whānau whānui e tai ana ki te kaupapa. Hei tumutunga mai o te umukohukohu ka tūwhera mai te mākete o Tāuata. Ai, he rā mere tērā engari kua whakaritea he mākete mā te whānau. Me te hāpori kia haere tahi ai rātou ki te mākete kai ai. He e whakanoa ai rātou. Koe nā pēr te tai whakamōhiotanga mā rātou. Me te mea oki, hei āpiti ake, ne, mau ki ngā kākahu mahana, ngā poraka, ngā prai ki te heria mai katoa e rā mea mahana mau. Ai, te kaua koe e makariri.
6: Ai, marika, kaha tio ana i ngā ata i tēnei wiki. Ai, nareira, ai, whakamau a ngā koti mahana i ngā momo. E kara, e tipene, e mihi nui ana kia koe. Tō whai wāhi mai kia mātau o Manako, e whakamārama ai. Te hei umu kohu kohu whetū o Ngāti Whakauwe e tū ana a te mutunga wiki nei. Kai hāpai matua i te rā umu kohu kohu whetū. Tipene, James, tēnā koe.
7: Mi ana.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Ko te kaupapa o Matariki mo tēnei tau, ko te kotahitanga me te nohotahi hei whānau. Ahakoa ko Matariki, ko Puanga rānei te tohu o te tauhou i Etehirohe, ko te aronga matua, ko kotahitanga. Ahono, ka hei whāngai mai i te roanga ake mō ngā kōrero o Matariki i tēnei tau. Ka mokowhiti arorangi atu ki te pauwhakarai o ngā whakanuitanga Matariki kia ahorangi rangi mā tāmua. E te rangatira, tēnā koe.
8: Tēnā koe, pohatua.
3: Ngā mihi nui. Hei wāhi i a Tāua kōrero i kite au i te pānui i Puta. I te korowai ka tau ki ngā whakanuitanga i tēnei tau, ana ko Matariki mā Puanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o tērā.
8: Ko te kupu mā i roto i te reo Māori, etahi wā ka whakamahia te mā hei kupu whakahono i te nama, pēnei te tekau mātahi, etahi wā he tūhono i etahi atua i ētahi rangatira nui, i ētahi āhuatanga nui. Pēnei rongo mā tāne, atutahi mā rehua, ana i tēnei tau ko Matariki mā Puanga. Ētahi wā ko mā kā whakaropea, ētahi ko me, atutahi Matariki me Puanga. Engari, ko mā te kupu tika i roto i tēnei horopaki. No reira, i tīkina ko tērā kōrero Matariki mā Puanga, i runga no i te whakaaro, kei ētahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga kē. No reira, me whai wāhi mai, te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hara o Matariki, o tira ki ngā kaupapa i tēnei wahango o te tau. Nō reira, kei ko nei tātou ahau, mātou i tēnei wā, kei rua pehu, kei ohākune, e whakarite ana i te kaupapa kātū hei te rua te kau o ahune, te kaupapa whakadui i Apuanga, o tira i a Matariki, me te mātehe o te tau, ko te whakaaro nui, ko te kōrero nui, i roto i te tērā taitara Matariki mā Apuanga. Ahako Matariki mai, ahako Apuanga mai. Ko te mea nui, ka noho tahi tātai o te tau, ki te mihi ki o tātau mate, te whakanui i a tātau. Ko i rei te tikanga o te kōrero Matariki mā Apuanga.
3: Tēnā koe, ia koe whakamārama mai nei i te kōtuitanga o Puanga, o te whakamārama o Puanga, i te kōtuitanga o Puanga me Matariki anō hoki i ngā whakanuitanga a motu, he aha te hirahiratanga o te whakakotahi i aua whakamānawatanga e rua.
8: Mohio koe, ngā iwi whakanui i a Matariki, kei reira hoki a Puanga. Ngā iwi whakanui i a Puanga, kei reira hoki a Matariki. Kei konei a hawi tēnei wā e noho ki te taha o te hunga o Koneki o te iwi o Ngāti Rangi, e whakarongo ana hau ki a rātau e kōrero ana mō ngā tikanga me ngā whakaaro, mō ngā ritenga i te wā o Puanga, o rite ki a Matariki, tino o rite nei, ko te rereke e tanga pea, o te whetū i tohua, i rātau hei tohu, o te tau hou, koe rape a te rereke e tanga. Engari, ko ngā whakaritenga, ko ngā tikanga, ko ngā iho matua o te kaupapa e rua, e rua. Reina, kei te, tētai mate ki au nei, ia tātou e noho ki tēnei ao, huri huri Pākehā nei, ka whakaaro pea ētahi, kai te tukituki te hunga whai a Matariki ki te hunga whai a Puanga. Kao, he orite, tino orite nei. Nō reina pirangi au te whakakotahi nei a tātou katoa i raro i te whakaaro Matariki mā Puanga.
3: Tēnā koe, nā runga i te mōhio kei rua pehu koe nai nei. Tēnā ka pehea ngā whakahaerenga mō ngā hautapu hei te whakanuitanga a motu e kainamu mai nei. Ka pehea nei te rerekētanga o aua whakaritenga?
8: Taku nei mōhio, te mōrite nei ngā whakaritenga, ka atu tētahi hautapu i te ata, i te wā e tuana Puanga, ki te rāwhiti, i te whitinga mai o tamanui te rā. Ka atu te kaupapa ki Tirorangi Marae, ki konei ki tēnei takiwa, ki te ātārangi o Maunga Ruapehu, ko te iwi whakahaere i te kaupapa i tēnei tau, ko Ngāti Rangi, ko te amokapua o te kaupapa, ko Jay Wilson. Nō reira, ko rātau kei te i te kaupapa, ko te wahi ki au he tautoko i a rātau, ngā rātau mahi. Nō reira, taku te tiro me taku romo, he orite nei ngā kōrero, e orite ngā whakaaro me ngā tikanga.
3: Kā rawe hoki. I ngā rangitata nei, rangi ki te au i e te kiriata poto, i mahi ngā kai, na i puta, i puta i a koe. Ngā kōrero e meana e whā ngā momo Matariki i te tau, a kotahi anake e whakamahi ana e tātou i tēnei wā. Nō reira, he ahara e rā atu whakamānawatanga, hei āhea hoki tātou, a ko ai, i e rā pekanga.
8: Ka pai e hoa. He, me penei pea taku whakautu, he nui ngā tikanga, ngā karakia, mahia e o tātou mātua tīpuna i roto i te tau. He karakia whakanui i mahia i mua i te whakatō kai, i mua i te hauhaki kai, i mua i te hokinga mai o etahi manui, i mua i te haringa i te hiika, he nui. Ka haere ki te tūāhu ki reira karaki ai. Tuku hoki i te ohaoha i etahi kai, kai mā, he hautapu, hei kai mā o tātou atua Māori. Nō reira, koe nei etahi tikanga kua ngaro nei a tātou. I te hokitanga mai o Matariki, i te puku o te hōtoke, te karakia wāhi i te tīmatanga o te tau Māori. I whakāwake aha, wō, kua hoki mai a Matariki, kei reira hoki ētahi o ngā karakia i mahia i ētahi kaupeko te tau. Pēnei te mato te tau i te wā o te koanga tērā. He i te hokitanga mai o te ora ki te whenua, ana ka karakia o tātou tīpuna. He karakia anō i te wā o te raumati. Rehua? He karakia anō i te wā o te ngahuru. A mea koine ana ki te wā i mahi i ne kaupapa o tātou tīpuna. Engari, koine ētahi karakia nui, ētahi o ngā mea matua. No reira, i raro i te kaupapa o mahinga kai kei te pirangi matau, te whakātu i enei karake, enei tikanga, ko te whakāro pēr kā rata ētahi ki tēnei kaupapa. Ai, ko matari ki tētahi, ngari kai reira hoki ētahi atu. No reira, kua haku tātou i te hautapu ki a matariki. Kua taipea ki te tiro ki ētatu o ngā tikanga me te whakaora i te whakapono Māori. Ko ira pēr te whāinga matua, te whakaora i tētahi whakapono Māori i ahu mai i te ao Māori i ahu mai i ngā mahi ao tātou tīpuna.
3: Ai, mihi ana tēnā koe kua u te waka kōrero nei ki tōna utaku a rangatira tō mātou hotaka i tō whai wāhitanga mai. E te rangatira, pauwhakarai o ngā whakanuitanga matariki ahorangi rangi mātāmua. E mihi ana.
2: Karere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
6: Ki ngā kaupapa rohe nāe nei, e koa nā hau te mihi atu ki te kahika i te hiku o te ika, kahika moko tepania e kara tēnā koe.
0: Ei, mihi ana ki a koe ki a koutou katoa e mātaki mai anei, horongo mai anei tēnei wāni.
6: Ahiaha! Tēnei raru burnout te kite ana i a koutou i roto i o Moerewa i tēnei wā, hea te rongoā e hoa?
0: Oh, tika, ko te rongoā, ne, ko te mātauranga me te mahi tahi o ngā whānau. Koina te rongoā mō ngā raruraru kato i konei te iku, tika kamutu hei ko tāku ki ngā raruraru kato o te motu whānui, ko te rongoā, ko te mātauranga. Ko te mahi tahi me ngā whānau. Hanga hōhā ana tēnei ki ahau anō hoki, tuatahi ake e mōhio ana tātou ko ngā prihimana i konei, kua tino pau anō te hau. Ne? E poke ana e ngā tini mahi, ngā tini āhuaranga, kore nawhi mai ngā prihimana i konei, nō reira ka hore ahau e noho ana hei kahika mō te tū me te tohu atu ki ngā prihimana ai e aha ana koutou. Ai, e mōhio ana, he mahi tēnei e noho ana kia oti ai ngā prihimana, te mahi kia haumaru ai ngā hapuri. Engari, ki te mea kore nawhi mai ngā prihimana kaha. Ngā prihimana i konei hea tāhua, ngā prihimana i konei he kainoho i konei. Engari, ko kore nawhi mai rātou e oti ai i wenei mō mahi mō te āta tiaki a tātou. Ki te tāo o te kainihira, ko te tahi o ngā mea hōhāne, kua tangohia e tēnei kāwanatanga, ngā momo pūtia haumarutanga, ngā pūtia e pōturi haere ai ngā huarahi, ngā pūtia e kete ai ngā wāhi raurau, te hakatū i rotu i ngā hapuri, kia kawa tētahi waka e tere tere anō te haere. Engari, te mutunga o te rā, kei a tātou anō te rongoā. Nō reira, mēnā koe, e noho ana i tō kāinga, e mōhio ana ki tētahi mima o tō whānau, ka mahi i tēnei mahi, e mōhio ana koe ki wona whanonga e kore e tika, e kore e haumaru ai te iwi, ko tāu, e noho ana ki runga i a koe, ko te haka pātū ki taua mima i roto i tō whānau me te haka tika i aia. Koina ke hei ko tāku te tino rongoā, mō ngā hapuri o konei o te hiku o tika, engari ki te tauni o Moerewa tonu, mēnā e pēnei ana te mahi i ratu i tō hapuri, ko ae mahi ana i te mahi. He whanaunga ki a koe, hakatika hi a tō whanaunga. Mēnā ko mōhio a hau ki tētahi, o woku matahuanga, o waiki atu e mōhio nei a hau, ka mahi i tēnei mahi kia pēnei, kaha katika hawi aia. Nō reira, kia kaha mai e te whānau, ahatia, mēna e pēnei ana, me ringi tonu atu ki ngā prihimana. Mehe mea e kite ana koe I ngā momo whanunga e pēnei ana, ki ngā mahi e tino mō rearea ana, nā, me ringi ki te prihimana. Kei reira tonu, ngā momo tikanga o te kaunihira, mēna ko haka tūtū I tētahi petihana, e tūtū mai ai I ngā raurau ki tō tiriti, kei a koe anō tērā, petihana mai ki te kaunihira, ana ka rapurapu mātau I tētahi pūtea, ko tōna tūmanako ka tai mai te kāwanatanga ki te kore, te rapia he utu reti e tūtū mai ai ki o wera, engari ko te mahi kei a koe, ko te mana kei a koe, ko te mana o tō whānau, ko te hakatika, I ngā tangata kei roto tonu I tō hapuri kia kawe e pēnei. Koina, ne, Panaunga? Koina.
1: Ia, tēnā koe. Whakatika hea, e hoa mā, whakatika hea. E taitai mai ana, ko te kaupapa, ka whakanuia I tēnei tau, ko Matariki Māpuanga, e, ko te whai a te kaupapa Āmotu, kia tūhono I ngā kaupapa e, e rua o tēnei tauhau Māori kia mātau I te taitokerau ko Puanga te whetū tāraki I tēnei wāhanga tau. Kia ngā kaupapa nui kia koe I tēnei wiki e moko?
0: O tika, kua timota ke te hakanui a Matariki I roto I āhau, I roto I taku hapuri, I roto anho ki I taku whānau. I tērā wiki I kake pahikara wetahi mātou I kuna I te kai kohe kohe, kia hakanui I tētahi o ngā kaimahi I runga I te pauheringa tai, koina te ara kake pahikara o konei. Nō reira I hakanui I aia, ka tika I raru I a Matariki. I a Puanga, te wae maumaharu atu ai tāte katoa ki te hungamate kua ngaro atu I ratu I te tau ko pahure, whaihakaro mō te inamata ana, kia whaihakaro anu ki ki te anamata. E piamo ana hau I ratu I te wikine ko pahure, I āwhina atu māta o te whanau I taku tuahine ko hunuku whare, ko tōna tikanga ko tai atu ki mitimiti, ki te kāinga ki mitimiti, I reira te tahi hakanui ko Matariki ki te ākau tōne ngoe, ngari I huitahi māta o te whanau ki te kāinga o tōku tuahine. I kaitahi ka wānanga tahi, engari hei tēnei wiki e tū mai nei ko tētahi mahi tino pai, na ko māo ko kaikaunihira rākina tērā kua karangahia e te kāwana tianara e Fire Cindy, kia tai atu mauatahi ki Poneke ki te hakanui I Matariki, ki tōna whare, ki te whare o te kāwana. Nō reira ko mautahi ka hakahiki atu ai ki roto te upoko o tika, hei tēnei tai tēnei, kia tai atu ki tōna whare, ki te hakanui tahi iaia I a Matariki I a Puanga, me wera atu o ngā tini kanohi o ngā rohe ka tai atu. Taitahi atu ki reira.
1: E toru ngā mea I kapo I a hau I tēnā hakaautuau ko te inamata, ko te anamata, me tā koutou hui a te mutunga wiki nei, tuatahi ki te inamata e hoa. Ko wai he ingoa, ko wai rānei ngā ingoa, ka karangahia e koe, ka whiua e koe ki a pohutu kaua I tēnei Matariki, katahi, ka rua. He hao wawata mo te anamata, ka hoki mai ki te pātai tuatoru. Ka tahi, inamata, ko wai ngā ingoa, ka karangahia, ka whiua e koe, kia pohu te kawa I tēnei wiki ka mutu. Anamata, he hao wawata mo tēnei tauhu.
0: O, oh, tika tonu rā. O, oh, mō te tini me te mano o te hunga mate kua riro atu ki te pō. Ne, e tika ana kia hakanui rātou I roto I a pohutu kawa I te rewanga mai o te, o te kupinga tara mainuku ko rātou katoa te hunga mate ka whetūrangitia. Engari mō te tini me te mano e te whanaunga he tini he mano ano hoki ngā whanaunga tata, ngā whanaunga tawhiti ko mate I roto I te tau kua hori ake nei haua hoki ehea ke ngā wā ko hoki hoki ke atu ahau ki te marae ki te tuku atu I ngā roimata ki runga I ngā whanaunga no reira e ngā tini whanaunga o te wā ana ko pohutu kawa tērā te whetū karanga I te mate tiaki I te mate, ana haere tahi atu ki a puhu tukawa. Ko taku tino whetu, I rautu I te kāhui o Matariki, ko ia tēnā ko hiwa I te rangi, I runga no I te mea ko hiwa tēra, te whetu o te tuku moi moi a, no reira hauneina, e noho tūmanako nui ana ki te tauhau e tū mai nei, e tuku atu ana ki runga I hiwa I te rangi, ko ngā painga katoa o te tau e tū tata mai nei, engari o te wao te pōti. Me tēnei wā tonu I roto I te kāwanatanga, he nui tonu ngā raruraru o te wā, me ngā ture o te wā, te taupai pōti mō ngā wāri Māori. Me hara I te mea e tuku ana hau kia toa kowai kowai, engari e tuku ana hau I ngā moemoe a ki runga I a hiwa I te rangi, kia māma noi ho te huarahi kei mua I a tātou noi tonu ngā mahi kei mua I te aroaro no reira kia kia hamai tātou katu poina katoa katuku a te ki runga I a hiwa.
1: Tēnā koe, hona ngā pātai whakamutunga, ki tō hui tahi ki te kāwana tianara I te pōtai te kaurua ko kai kaunihira rākina. Ka pēhea kōrua e whakarite mō taua hui tahi ki aia, taua noho tahi ki aia, ngā kōrero rānei ki aia. He tikanga, he ture rānei mō e nā mahi, ka pēhea rānei tā koutou whakarite.
0: Oh, tika. Kamtūra he tuatahitanga kia tonua ki wēnei nōti poi o te nōti nōta kia tai atu ai ki te whare rāno o te kāwana tianarani. Me te moi ki rei rāno ki nō reira ai ka tonua mai ki a Mautahi ko ngā mō tikanga o te nohotahi ki aia, o te kōrero ki aia engari te mutunga iho te wāne. He whaia no tātou anua whaia Cindy nō reira ko te whainga ki tanga ana. E ki te ana ko tetahi Māori e noho ana ki tērā torona tapu o te māngai o Kingi Hare I kone I Aotearoa, no Mautahi anō te whiwhi ka tai atu ki ko I aia, ka haka ritiriti ngā momo kākahu o ka wai ngā menuene, engari ka tino kia mō kia tai atu ki reire me te haka hoki mai ngā kōrero ki te kāinga hei te hokinga mai.
1: Ka rawe, e hikaka anau I tērā kōrero a tāua kia hoki mai koe I tērā hui. E moko e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātau o Manako. Ia te wā, ia te wā, kahika I te hiku o te ika, moko te pānia, tēnā koe.
0: Tēnā koe, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā kia ko tahi atu ki te kaupapa kōrero o te wā, aku I hokona e Ngaitahu te 33 ōrau o Milford Sound Tourism, kia nui ake tō rātou reo ki ngā mahi whakahaere, ki ngā mahi tiaki hoki I a Pio Pio Tahi. Ahoe no hei whāngai mai I te whānuitanga o tēnei tuāhuatanga, ka mihira ki te tumu whakarae I Ngaitahu ki Justin Tipa. E mihi ana.
9: Tēnā koe, morena.
3: Hei wāhi a ia tāua kōrero, a tēnā heaha te tino take I whakatau ai a Ngaitahu ki te hoko I te 33 ōrau o Milford Sound Tourism.
9: He wāhi nui whakahalahala tēnei, he pui pui aki, he tino taonga pio pio tahi a ka mutu te rua o te moho kia mātau o Ngaitahu. No reira, kua roa nei ngā runanga o Murihiku, e ngana ana kia whai wāhi rātau ki ngā mahi tāpoi o Pio Pio Tahi, no reira ngā runga anō I tēnei kaupapa kua tutuki tērā o ngā hiahia o rātau, engari he nui tonu ngā mahi kai mo I te aroaro.
3: Tēnā koe, nā he aha ngā rerekētanga ka kitea pea e ngā manuhiri, e ngā tāpoi I Pio Pio Tahi I tēnei honunga hau, I tēnei mahi tahi hoi.
9: Kaore kore ka kanui ake te kitea te rangona hoki o te reo o Ngaitahu I te tuakiritanga ake o Ngaitahu I roto I ngā mahi tāpoi. Hoi anō, kua roa nei a MST Awe e mahi ana I e nei mahi. Nō reira, hari te mea ka karere ke rawa, engari kia kaha ake, kia pakari ake te wāhi kia Ngaitahu I roto I ngā mahi. Kia whānui te titiro, engari kia kitea, kia rangona ngā kōrero ake te tuakiritanga o te iwi I roto I e rā mahi tāpoe.
3: Tua o
9: Ko te mea nui kia tiakina te taia. Kia tiakina hoki ngā manuhiri i runga anō i ngā tikanga a paua mā, a taua mā. Nō reira, kia hoki anō ki tērā kōrero kua roatu i te whātakautau tēnei kamupene mahi ana i āna mahi. Nō reira, ko tā ngaitahu pea, he tuku i o mātou kōrero wa mātou tikanga, kia pai ake te wheako a ngā manuhiri e taitai ana ki roto o pio pio tahi.
10: Tēnā koe, nā he aha ki o whakaro ngā hua nui o tēnei whaiwāhitanga mō ngā runaka me ngā whānau o ngaitahu whānui anō hoki.
9: Ko te tino hua, ko te whaiwāhitanga ki taua pito whenua. Ko roa nei ngā whānau o mirihiku e noho ki waho ana me ki i taua pito whenua, taua rohe, he ueua kia whaiwāhi atu, no reira kia kitea, kia rangona hoki ngā whānau i ngā ahuatanga ake o tērā whenua, mo te tūpono noa, he ahuatanga e tae ana mo te wāhi ki te mahi kai. Hoi anō, kia kitea, kia rangona ngai tahu ki runga o pio pio tahi anō.
10: Mako mana, ka whai wāhi nui koutou i a pio pio tahi i ngā whakahare o te takiwā anō hoki. A he aha te pai tawhiti ki o whakaro o tēnei kaupapa.
9: E kore kua tu i te tiaki pai i te whenua. Te tiaki pai i te tapu, i te mauri, i te atāhua o taua whenua o tātou. I te mea he wāhi whakahirahira mō Aotearoa whānui tonu, hari i te mea mō mātou o ngaitahu anake. Engari he wāhi e tikana kia tiakina kia toi tū mō ake tonu atu.
10: I mua i te whakatepinga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakapia?
9: Ko tāku noa, he āhuatanga tēnei o te kotahitanga, kia mahitahi ngā iwi, ki ngā kamupene Pākehā, iawai ake rānei, kia pai ake te wheako a ngā manuhiri e taitai mai ana ki Aotearoa nei. Kei te mōhio tātou te iwi Māori, kei te hehia tia tātou e te ao. Nō reire, tika ana kia whai wāhi ngā iwi, ngā āhuatanga Māori ki roto i ngā mahi tāpoi kamutu i ngā mahi katoa o tēnei whenua. Nō reira, he timatanga tēnei, taihua ka kitea ka pahawa i tēnei kaupapa.
10: Ai, mihi anaku a pai te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā hikaka nei a mātou i te ahunga o tēnei kaupapa. Tumi whakarai i Maitahu Justin Tipa. E mihi ana.
9: Tēnā koe, ngā mihi.
11: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhi ngaro. Kia wātea, kua wātea.
12: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
13: He mea tautoko nā te mānga.
14: Hei pāho.
15: Kaua e huri atu, whakarongo tonu mai ki te reo irirangi nei, wātea, ono raumā toru,

0: E te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kau mawhitu, ira tahi te iariri.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa usi tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo rirenge o te heko o te ika. Ai, mihi atu ki au koutou katoa e are taringa mai i tēnei wā. Ara, ki au māua tahi ko ruku wai Tipene Allen me ngā kawe pūrongo o te wā. Nō reira me tarea ke tātou ki ai, tēnā koe e ruku wai.
1: Tēnā koe o tira, tēnā koutou katoa e hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo rirenge e kōrero atu ana ki a koutou.
0: Ai, o mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a hara ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa, ngā take o te wā, ai, te kiti i a koe, ki tero ngā kaupapa o te taitoke rau, he tai, he toke rau, he kaupapa nui rau atu tēra, o hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihine ki Waingani a tātou, me ngā take.
1: Ai, tika tonu rā, te pinihine, kanui nei te utu, kamiti e kite ana tātou i ngā utu o mea ke atu. E whai pānga ana tēra te nui o te utu o te pinihine ki tēra kamitu ko rongo kōrero hau i roto i te rohe nei ko etahi e me ana ka kore a hau e tryway taku waka i mea rā, i mea atu rā ka noho mātai ko tōki whāna ki te kāinga kia tiaki i te pinihinu nā reira ka nui te pānga o tēra take kia te tātai katoa kamitu ko tūtahi o ngā mate nui kaore tātou i te tino mōhio i te marama te mōhio ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua nareira kāroha ki ngā whānau e pokea nei e tēnei taimahatanga me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana nā take e pēnā ana ko te apo ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hehi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātou e rā mahi tērā te ahunga mai o e rā mea nā reira he whakapapa ona ka nui tatu aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
0: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou, e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou, e haka kiki, ngā traka, me te diesel, te penihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka, me ngā waka, huri noi te tai Tokerau, no rere he tino take te nei mā tātou, hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
1: Ai, tika tonu rā, kamitu me pēnei pe aku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga, i te mea ko kei te taupōti tātou, e ki te ana tātou e tūtū mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata kāmitu ki a whai wāhi rātou hei kāwanatanga, nā koreira e tahi take dui e tika ana kia whakārohia e rātou kia wānangahia e rātou e puta mai ai he kaipapahere e māma ake ai e nei taimahatanga kiro e ngā whānau nā e mohiwana tātou ki te cost of living tētahi o wera mea kua rōnei rātou e korerohia ana he oe e rongo tonu ana i te pūkoro hore he hohonu e tahi anō ko tēnei pinihine kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te taitoke rau nei infrastructure nā e hia nei ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga kaore ki au nei kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira me whakaro ake me wānanga atu te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haere nā ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori ko e hiarori ka turaki ka horo whenua ia o waipuketanga ka horo whenua i roto i te taitokerau anā ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātou kāinga nā reira me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua tēnei rohe te tairāwhitu roki me e tahi atu nā ki te kore rātou whai whakaro ake ki tēna e mōhio ana tātou kaore pea rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i te taitokerau tētahi anō mea ko ngā
2: ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te taitoke rau, me tā rātai mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātou, ko ia te tahi wāhi, ka tuku nei e ngā whānau wa rātai tāngata kia haere ki te ako, nā ki te kore e rā mea ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau ki te kore rātai e whai akoranga. He nui ngā kaupapa me whakaaro ake tēnei kāwanatanga, me tātou kia rātau, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātau, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau, e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, e whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhio ana tai ki ngā taupatipatu o te wā, e rangi kaore anō kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, kōreira i tahi waku i whakaaro mo tēnei kaupapa. Hei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā, kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te tōho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, anā reira kua whai pānga ki tahi o tātou, kā mutu tērā wahanga o te taitoke raunei, kua whai wāhi atu ia ki roto i te pāti reipa, hei kai tono mo te tūru o te tai hauauru, nā reira rāua tahi ko te kai ārehi takiru o te pāti Māori a Debi Ngāri Wapeka, ka aru atu i tērā tūru. Anā kia whakaaro ake ki roto i te taitoke raunei, ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ka aru i tēnei tūru. Nā reira ki te ana tātou, e timata ana, tēnei mea te patipati i te pōsi. Hei aini puta atu ai i te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea, aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua heke iho raini ngā pūtea ka kau ki te Māori.
0: Kua haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahene mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū e tēnei tau hoeno ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kōrero anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
2: Engai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai kuna i te tai toke rau e pātai ana i tērā pātai ni kia rātau anō. Ngā wāhine katoa e kā mihi atu hau kia rātai. Mōhio ana tātai kia rātai, ni o tātai cousin tonu tīra, o tātai whaia, o tātai whaia, nā reire mōhio pai ana tātai kia rātai o a tangata nei. Ko te hiahia kia ki te hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātai pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitoke rau. Hoia tētahi mea nui, nai mōhio ana tātou e arotake ngā ana te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngā ana i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tātou e hihe nei, ai kaurāini ka whakahoke atu kautau i te tiriti ki roto i era ture. Ai kaurāini ka whakahoke mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori roto i te haora. Ai kaurāini ka whare te Māori ake motuhake nei i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, ka hanga kaupapa here, ka tutuki i a kautau ki te whai wāhi atu kautau ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea rātai toko toru e aroha nui ana tātou kia rātai, you know, o tātou cousins tira. Nā reira, ko te wahanga hei Aki ma rātou, ko te aki o rātou pāti, kia whakaro ake, he aha pū ngā mea i hehea nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhea tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko i e rā wawata.
0: Tō tātou wai Marie, i reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau, kia hakarongo ki o rātou kōrero e wharikia te toko toru rā, kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden, me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te Mārei kura a whaia Maria Mino Kapakingi, hoi no pera ki tō kōrero, mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā, engari pēhia rā te hare o te pāti o ia o rātou, ko ia rā tētahi o ngā pātai nui hoino, ko tētahi o ngā take nui ki Waingani a tātou te tai tukarau hoki, a ko te tuku pōti me te rehita kātika, e kōrero arehi, e kōrero aki pea, ki ngā whanau ngai hakarongo mai nei ki wenei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
2: Ai, ko te aki kia rehita. Ko te aki kia rehita. Hako taku mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take hanga oha ana, tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e mea tu ki tētahi atu, me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke te tikanga mo te āhua o te tuku pōti. O te aha suraini. E rangi, ko tātou, he kino tēnei kāwanatanga. He kino tēnei kāwanatanga. Ko tahi pia te ara, e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga, anā ko te poti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātou katoa, kia whakarere ke i te ahunga, o Aotearoa nei i te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātou ki a koutou. Hako te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hehi a koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo e tahi atu ki roto i te whare. Ko te ara e titiki ai tira hiahia ko te pōti. Kamitu ko tāku kia tātou, kia kaha tātou i nei wā paimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e ora ai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau i te aha, ko tā tātai he rongo i ērā whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātai.
0: Mihi ana kia koe mawene o ngā kōro. Nō reira tāku kia koe ruku wai. Ke matāra kia ora.
2: Kia ora.
0: Hoino e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā tuhine no te kāinga nei, a ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rengi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iārere.

He wairua te atua. Me karakia hokinga kai karakia ki aia irunga i te wairua, irunga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te heata noho mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoki atura neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tiakina i roto i ngā heringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki hukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

tukumaru te rangi e, ka hora paunamu te moana. Ka takuhuri te whenua e, ka tūtū mai te hau ki waho, ka tūtū mai te hau ki tua, ko te hau ki tai, ko te hau ki tua. Ka tira marama ngā whetū, ka kohititi te marama i te pō, e whetira a te rā, ki te whai ao, ki te ao marama, tihai, mauri ora. Ko te mihi tuatahi ki tō tātou mātu i te rangi, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tō nengoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā i hikoi nei, ki tua o te ārai hoatū rā, a moi mai i roto o ngā ringa o te ariki. Ka toitū te whenua, nō reira ka mihi ki te whenua, o tira ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

Papaki tuananga tai ki mauao, e whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. If you are re tea e hotu roa a wahine rua ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawa, ki tai papake onepu, ti hei mauri ora, ki te whaiao, ki te ao marama. Morena rā ki a koutou, ngā kai whakarongo o te motu, mai te hiku o te ika, ki o tautahi, ki a koutou, ngā kai whakarongo o te ao, nau mai, kuhu mai, i roto i te kuaha o tēnei hōtaka ko Taipari Taitimu, i tēnei rā, ko tēnei te rā apa wenarei rānei, te kau o ngā rā o hune pipiri rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou kai whakapāho i tēnei wā, tātu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro i te kapua te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokapuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e māuiwi ana, kia piki i te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te wharetia ki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

0: ネイラーがピトピト降りろおタイパリタイチム。わあはいは。
1: え、ウポコおテイカメテホータカドラガプ。
2: カチキョラマヤノコトウエテウィエファカロングマイネイプタイトタトウモトウ。Waimaria hau kua whai wāhi ki te kōrero ki a Huhana Linden, member pāremata mo te rōpū kākāriki, kai tono mo te rohe pōti o te taitoke rau. Kia ora ki a koe Huhana, hoi anō, i tēnei rā, me ngā rangi e haere ake nei, ko koutou tēnā e whakaroaroa haere ana i te tohe, i Wainganui a koutou me te kāwanatanga, me te ngana hoki o te kāwanatanga ki te pāhi i tō rātou pire, ne?
3: Ai, ko te hea o tēnei kāwanatanga ki te mau tonu kia tono atu wētahi ture mo tēnei tahua pūtea, mo ētahi atu kaupapa, i ēnei o ngā rā whakatāno reira ko tā mātou mahi. Ai, ki te tohe, anō ki te whakaroaroa i tēnei nohoanga. Anā te mea, he korekau ke painga ki roto i tēnei tahua pūtea mō te Māori. Mōhio mai, koutou e te whānau, kaihia te painga. Kaihia te painga mō tō tātou iwi i tēnei wā.
2: Tāku i ki te ake, ko ētahi o ngā pūtea, te tikanga ia ka taka mai ki a te puni kōkiri kua poroa. Hea o whakaro, hea o kōrero mo tēnā?
3: Ai, tikana. I hoatu tētahi ringa, ka tango mai i tētahi atu. Koia nei te taira o tēnei kāwanatanga me te kite i tēnei kaupapa hau, e kia nei ko te Māori tū, kaupapa nui, mō ngā mahi toi, ki te whakatairanga i te ahurea Māori, ki te ao whānui, engari ērā te kau miriona tāra he mea tango i ngā kaupapa whakawhanake Māori i roto i te puni kōkiri. Nō reira koe ahau e whakaro ana ai, kei kona i tahi wāhi pihi i pūtea, kātahi ka hūnuku ki wāhi ke. Hore kau he painga i ēnei momo mahi, kaihia te tahua pūtea hau.
2: Te mate ke hoki ko te te kau miriona noiho nei. He konga konga noiho, ne? Wena
3: ai,
2: te kororo e tahi.
3: He konga konga tino, tino iti nei me te mōhio kua poroa katoa wetahi atu pūtea mō ngā rato ngā Māori ki roto i ngā tari kāwanatanga ki te whakapakiri, ki te piki, me te awhi, te tauawhi ki tō tātou iwi. Nō reira koe ahau e whakaro ana he kāwanatanga matapiko tēnei, matepiko rawa atu.
2: Hea hoki ētahi atu wāhi e ki tēnei e koutou e hinga nei ngā kaupapa Māori i roto i tēnei tahua pūtea?
3: Wow, me he mea ka mātaki-taki, ka rongo i te kaufau o te minita mō ngā tahua pūtea nei a Nicola Willis. Rawa te Māori e tino rongo i te kupu Māori ki roto i tōna kaufau. Haunga no tōna ki, he pūtea mō te whakatū i tētahi kōti whenua Māori hau ki Rotorua. Hoi anano, kua kite ahau, i ēnei momo a poro ngā pūtea mō ngā kaupapa oranga tamariki, anō ētahi atu pūtea, kua poroa mō te kaupapa a matariki tonu, anō wetahi atu ka poroa mō ngā kaupapa toi, a tērā pēr, ka iti nei te pūtea mō te matatini hoki. Nō reira, koia nei te taira o tēnei kāwanatanga, me te mōhio anō he whānui ngā tirohanga Māori ki ngā wāhanga tahua pūtea katoa, ngari kaihea te wāhi mō te Māori.
2: Tētahi o ngā tino mate, kua kororotia mai ki te upoko te ika. Arā, ko te hokotanga o ngā whenua kairaro i te papa ata whai. Nā reira, tērā, me te mea nei āhe ana ngā pihi ki kamu pene te haramai ki te maina i e rā whenua. Hea o kōrero mo tēnā?
3: Koia nei te āhua o tēnei kāwanatanga, ko te hiehia mā ngā kamu pene nui nui, me te hunga whairawa nui nei e whakahaere i Aotearoa tonu. Pēnei i ēnei mahi mo te keri i te onepū, te maina i ngā whenua, te papa moana hoki. Koea mātou e mataku nei o rātou mahi mo te inai nei, engari keihea te wāhi mo te apopo, keihea te tirohanga mō ngā mokopuna.
2: Koe rā noi ho nei wā rātou aronga, e ai ki ngā kōrero, kei te hihia rātou ki te hoko atu i o tātou rawa, ki te whakatūwhera i tō tātou motu, ki ngā mema o te Rōpū Atlas, ki haramai ei rātou ki te maina, ki te hoko atu, hoko mai rānei, kia kaua hoki ngā mōtika o te Māori e aukati i tō rātou haere maitanga. Koe nā pea tētahi o ngā kōrero kua tino puta mai i ēnei rangi, i ēnei marama, i ēnei tau, i te e tū ana tēnei kāwanatanga. Hau kōrero mo tēnā?
3: Mehe mea ka titiro te Māori ki te taira o tēnei kāwanatanga, ko te tirohanga me tō rātou aronga ki te hunga whairawa, ki ngā kamupene. Ki a rātou ki tā wāhi, ki a uru mai ki roto Aotearoa, mō ēnei kaupapa ohanga ai e tika ana tērā. Engari, mehe mea ka hiehia te whakapiki, te pakiri ki roto i ngā kaupapa ohanga, kaihea te wāhi mō te rangahau, kaihea te wāhi mō te whai mahi, me tēnei pūnaha mahi haunei. Nā te mea kua tino poroa e tēnei kāwanatanga i tētahi rawhā rau miriona tāra ki roto i te tahua mō te rangahau. Me kei, ko mātou tonu ngā Māori e taka mai ana i ēnei wāhi mō te ako, me kei te uru ki roto i ngā mahi mō te inaenei mō te apopo. No reira, ko mātou, Māori nei, te puna tangata o Aotearoa. Mehe mea ka hore te Māori e pakari nei, ka hore Aotearoa e tino pakari. Nō reira, ai, me tautoko te iwi Māori, kia whai kaha, kia kite i tērā pakari ki roto i tō mātou iwi, mō te apōpō. Me ki, ēnei mokopuna, papai, haere mai ana ki roto i ngā kōhungahunga, ki roto i ngā kura, engari e taka mai ana, nā te mea, tēnei kāwanatanga matapiko nei, horekau e whātu ana i tētahi pūtea ki ngā wānanga, anō ki ngā kura, anō ki ngā kōhungahunga. Nō reira ai, me titiro hanga nui tātou. Ko kite ahau tētahi pūtea nui nei, mō te ope kātua, anō mō te prihimana, anō ko tētahi atu wāhi mō te hunga mauhere, mō ngā kaimahi mauhere. Ko tēnei te huarahi mō ngā mahi, mō ngā Māori e tū mai nei, kā hore, e titiro whānui ki ngā mahi o te apopo. Hei paina mō te iwi, mō te motu whānui.
2: E te ahua nei kei te hihia rātou kia hautuhia te ohanga i ngā kamupene. Me te mea nei karekau he ture hei aukati i e rātū momo kamupene i roto i wō rātou hiahia. Hea o kōrero mo tēnā?
3: Ai, kua kite. Kua kite i tō rātou hiahia. Mā ngā kamupene nunui nei whakahaere Aotearoa. A koe a tā rātou e tūwhera ana ngā tātou. A ki e nei momo kamupene te haere mai ki te kiri i ngā whenua, i te papa moana, me te kiri i te omepu. Koea ahau e mātaki-taki mai ana i ngā raihana, ka toha-toha i tēnei kāwanatanga, mo te maina i te whenua ki roto i pai tokirau hoki. Anō reira me tūpato tātou, me tūpato.
2: Kua kite tātou i etahi o ngā kēhi, kua tino Wikitoria e ngā... ngā iwi i roto Taranaki. Engari, ka hoki mai anō tērā kamupene ki te tohe i tō rātou take i Wainganui ngā i te kāwanatanga me tērā rōpū i whakaritea i rātou mō te titiro ki ngā take taiao. Piki maharahara hoki tēnā mō ngā iwi pērā, kai te mataku hoki koutou o te taitokerau kai pērā anō hoki i kō?
3: E pērā tonu ana i nāia nei. Nā te mea mehemea ka tetiro ki ngā mahi o tēnei kāwanatanga, o rātou hoa kamupene nei, nā mea Pākihi, i koha ki ngā rōpū tōrangapū o te kāwanatanga, pēnei i te McCullum Brothers, tētahi kamupene, keri i te onepū ki Pākiri, mō te tata ki te waru te kautau pōano, he katono koha rātou ki Aotearoa Tuatahi. Mai kona, ka wepua e rātou, ki roto i te kōti Taiao, kātahi, ka whakakorea tō rātou raihana mō te keri i te papa moana ki Pākiri, ka hūnuku, ka titiro rātou ki roto Bream Bay, ki roto i au i Whangarei. Ka hūnuku tēnei kamupene, e kaha tautoko ana i Aotearoa Tuatahi, i nāenei ki roto i te pūnaha o te Fast Track, tō rātou hiahia, ki te keri i te onepū ki Bream Bay, mō te toru, te kau, mā rima, tau, te roa. Koea tā mātou i tēnei wiki, i kapi ngā tono, ki tēnei pānara whakamātoutou, te arotake i tēnei tono, mai te hākore, mai tō tātou iwi Māori ki te whakakāhore. Engari, koea nei te pūnaha kua whakaritea i tēnei kāwanatanga mō rātou hoa whairawa, mō ngā kamupene, o tira mō rātou kai koha ki ēnei o ngā rōpū tōrangapū o te kāwanatanga.
2: Kei te mataku hoki te iwi Māori kei kāinga o rātou wāhi tapu, o rātou wāhi atāhua, e ēnei tū āhuatanga kaupapa here o te kāwanatanga. Heaha tā hau hei whakamāma i tērā māharatanga i roto i Otawa iwi?
3: Kore tāia. Kore tāia. Engari, he kuku whakatūpato tēnei, kaua e noho kōtore e te whānau. I nāia nei, koia tēnei te wā ki te hanga rautaki, whakarite i te rautaki, ā whānau, ā marae, ā hapu, ā hāpori Māori nei, ki te rehita i ngā whanaunga maha mo te pōti. Tua tui tērā, hei te oketopa e tū mai nei, ka tūwhera mo te pōti, tai atu ki te whitu o Noema. Nō reire tātou mā. Kei roto i te kapu o te ringa i tēnei wā tonu, ko te rautaki i nāi nei, ko te rehita, te Māori nei, mo te pōti, hei te Noema e tū mai nei.
2: Koe, o rongo rā koutou, ai, kia kaha koutou ki te whaka, ki te āki i o koutou whānau ki te rehita mo te pōti. Koe rā tētahi o ngā mea e tino mataku nei ngā umanga nunui rawa nei o rā wāhi, kai hoki mai anō e nei tū āhuatanga ki te poke i a rātau. Oe anō, kia titiroa kia nō rā tāua ki te āhuatanga ki te tahua pūtea. Oe anō, hea ngā painga e kitea nei e koutou i tēnei tū āhuatanga tahua pūtea o te kāwanatanga?
3: mō ngā take pāpā hoi, tātou mā, me te mihi nui ki a te whakariruhau o ngā reo irirangi Māori, a whakata Māori, a koutou i te ao pāpā ho Māori e kaha tohe a kia minita tamakotaka mō ēnei miriona tāra ka taka mai a mō te pāpā ho Māori. Nō reira, e kāna me mihi atu kia koutou ngā tai tuara o tēnei kaupapa nui mō tō tātou iwi. Nā te mea horekau, tēnei huarahi te huarahi māma ki te tohe a mō ēnei momo pūtea. Koia te painga kotahi, ko kitea hau. I te mea he tahua pūtea hau. E tahi atu pūtea, he mea toha-toha ka hunuku ngā tūru ki runga i te waka mō ngā take Māori. Ngari, tētahi pihi pūtea, pā te kau mā waru raini miriona tāra, mō ngā take pāpāho, kā nui te mihi.
2: Ai, Awa ka tarea e ahu te whāngai i aku tamariki me aku mōpuna i nāini.
3: Me te whāngai e ngā kaimahi, te raku wetahi, huarahi morata i te kumu mai ki roto e te ao pāpāho.
2: Tika tunu tēnā. hoi anu, koe ana ke te mea pai e kitea nei e koe i tēnei wā?
3: Ai, koe anahe. Engari, koe a tētahi o ngā raru, ko te tatari o te minita mo tēnei wā ponu ki te whakai he tahua pūtea mo te ao pāpāho Māori nei. Koe anai te raru, kaua e waiho mo tēnei wā nahe nahe, engari me tautoko mai te timatanga tainoa ki te otinga o te noho kāwanatanga. E aroha tonu ana ahau, kia koutou te ao pāpāho, ngā reo irirangi, mo tētahi wāroa e tatari mai ana mo tētahi paku konga konga ki te whakapiki i tō tātou reo Māori. Nō reira, kia kaha e koutou mā, tātou katoa.
2: Ko koe tētahi o ngā kaipāho i ngā tau ki muri huhana. Nā reira, mihi, tino mihi ana ki a koe tō tautoko i a mātou i ngā reo irirangi Māori o te motu. O tira te ia whakaata Māori, me ngā kaupapa pāpāho Māori, katoa. Hua kitea nei koe.
3: Meiharo.
2: Ai.
3: Meiharo. Nā, e tino mihi atu ana kia koutou, mo tō rātou. Mo te wāhi whakaiti, engari mo te tohe tonu, me te mahi tahi a ngā reo irirangi, a ki te tohe, ki te minita.
2: Kia ora, kia ora. Wenu ra, hei whakakapi ake i a tāua kōrero, hā pū etahi atu whakaro i hihiana koe ki te tuku atu ki ngā kai pakarongo i tēnei wā?
3: Te kaupapa o te rōpū kākāriki, he mea titiro hanga nui ki te ora o te taiao, ki te ora o te tangata. Me ki, ko ngā papa paunamu a he whakapūtanga me te Treaty o Waitangi, te tūāpapa a ngā mahi. Koea mātou e mātakitaki nei, e tātari nei, e pāmui nei i tēnei tahua pūtea, nā te mea ko tino ngoikore te taha ki te taiao, he matapiko ki te tahua pūtea mo te ora o te tangata. Koea tā mātou whakariti ana i ngā kaupapa here mo tēnei pōtitanga a motu nei, no reira kia mau e te whānau. Kei konei ā te rōpū kākāriki, tangata whenua mai, tangata treaty mai, e mahi tahi ana, hei oranga mō te katoa. Nō reire, mihi atu ana kia kautau te whānau, te hunga e whakarongo mai ana, o tira te tuku aroha i tēnei wā he pakeke, he tino taimaha tēnei wā tonu mō te whānau, mō te whāngai te tamariki, ngā tamariki anō, te whakaki, te motokai, te pinehene, koea tā mātou ngā kākāriki, e tino kaha nei ki te tautoko i te ora o te whānau me te taiao.
2: Kia ora rawa atu ki a koe e huhana e te rangatira i wāhau nā kōrero ki o tātou kai whakarongo ki te kore ko rātou e kore ko tēnei kaupapa. Nā reira, e mihi ake ana ki a koe me te rōpū kākāriki anō hoki i tā koutou whawhai mō ngā mōtika o te iwi, Māori, o tira, o te iwi whānui, anō hoki, tangata tiriti mai, tangata Māori, tangata whenua mai. Hoi anō ra, a tōna wā ka kōrero anō tāua.
3: Ai, ngā mihi.
2: Ai, eiko nā rā.
3: Hai ko nā.
2: Hoi anō ra e te iwi, ko huhana Lyndon Dera, e kōrero mai ana ki ao, anā ko Wai ahau, anā ko Adrian Tangaroa Wagner ahau, e mōheo tiana i roto o Poneke ki te ingoa o Moki. O enora, e mihi ake ana ki a koutou, atu i te upoko o te ika.
1: Te upoko o te ika me te hōtaka Tōranga Pū.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri o.

Re kro ri he mau ngā rongi rungi te mato te whenua whakaro pai ngā tāngata katoa amene. Whakamoi misi tolu atu ki a koe he mau mana aktangi a mātou katoa me a mātou tamani ki a mātou mokupuna no hoki. Mana ki te a mai hoki o mātou whānau kei rote ngā hohi pera. Tai atu ki ngā me mā wiwi ana i rote o rātou kāi ngā maha. O te e iho he oranga ki rungi o rātou ti nana wete wete he atu ngā mamaitang kei rungi a rātou. Ka inui atu no kia koe e ihoa, kia uhia koe o pōnunga noho mai rā i roto ngā whare here here. Watu he mārama tangi roto o rātou ngā kau a rahi tia rātou ki rungi te anuta tika. Ki aroha mai hoki koe ki o mātou he ngā me o mātou ngoi kore tanga. Whakapū mau tia mai to aroha ke mātou katoa. Tēnei ka inui atu i rungi te ingo te matua, te tama, e te wairua tapu, rōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Ki mai anō kōtai whakarono, ki tēnei hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa kōrero i te rānei nā, ka kōrero hi au mō tētahi ōku karanga pāpā, nō roto mai o ngā tiawa. E nui hoki wana herenga, ki wētahi atu iwi, ki wētahi atu waka tapu kaingaru, āhuri no te motu. Ka kōrero au, ko tana koiora, me ona pūkenga wana pūmanawa, ia ia e orana. Me mau tonu mai rā kōtau, me hoki mai anō ki te whakarono ki ngā kōrero pāna ki tēnei rangatira. E mōhio tia nei e tātau.

ki mai anō kōtau te kehukehu pātara ki e tēnei, tō kōtau kai whakatakato. E tuku atu anai ngā kōrero, i tēnei hōtaka e kia nei, te haurongo taumatarau. Nā, ko te kaupapa kōrero i te rā nei, tētahi o kukaranga pāpā, anō ngā tiawa, ko hāmiora te hau o te rangi tūtua. Kā re tātou i te tauhau ki te hau, ara kia ching tētahi atu o nei ingo. Tōna tū ki ona mahi wainui ona whānau, i ona hapu i ona iwi. Iha ngai kē ana kōrero, i ngā mahi pakari ai tōna tīnana, tōna hinengaro, tōna ngākau me tōna wairua, mai ngā whakaakorana. E ai ki tāna, o te au lihuri, engari e mōhio ana tātou, i mau katoa no i aia i ngā whakaakoranga a ngā tīpuna. E whai ake nei ko ngā kōrero a te hau o te rangi. Nōna katoa e nei kōrero i putu mai tōna waha i tō wā i ai ai o rāna. Ka kōrero ia mō tāna koiora, mai tōna whāna kētanga, ki tōna pake kētanga, tainoa ki tōna matenga. Ko taku ingoa ko te hau o te rangi tūtua. Taku ingoa rehita ko Samuel te hau tūtua. Tēnei ingoa whānau tūtua i ahu mai nō Waikato. He ingo whakaeti, he oi anō, mō muri ka kōrero atu i te hōhonutanga mō te ingoa tūtua nei. Ko tōku matua ko hāmiora tupaia tūtua. He mea whāngai e te tama hōri tupaia. Nā hōri tupaia ko hāmiora, nā hāmiora ko ngā manu tupaia. Ka moe i tōku kuia, ia te rua toi, māora tiakara. Kā re rāua i whai tamari. A ka whāngai tia e rāua tōku matua, ka whatū te ingoa hāmiora tupaia. Ka moe tōku matua i tōku whaia no te aroa, a no Ngāti Tarawhai, no Ngāti Rangitihi, no Tūhoia no te tahita. Ko tōku tīpuna kuia te taha ki tōku whaia, he kōria, te whānau kōria. I moe te hāwhe kāwhe nei a timi kōria, i te tamaihine a te maikoha i a te mate huirua. Ā ka puta e toru ngā tamariki, ko mōkai, kei te whānau ara moana tērā e noho mai ana i kutarere. Ā, ko keita, koe nā te mea e pāna ki a hau me te koherangi. Ka noho a keita i te taha i a Wiremu Frederick George Murray Wilson. Anā ka puta ki waho ko tōku matua whae a wahi. Te kaunga tamariki ki a parekura rā ko hāmiora, ko hau te tuarua. Ko tahi te tuakana engari ko mate tērā. Nō reira, kai te kōrero a hau mōku, waiho atu wā teina ki te taha. Ko ngā kāinga i nōhi, he oi anō te wāhanga ki ahau, i ahau e tamariki ana, he maha ngā kāinga i noho tia e anu. I wērā wā pai nōheo ki a mātau te haere ki ngā kāinga o ngā whanaunga moi ai, kai ai, āhua ko tahi wiki neke atu e ngā roana. Katahi anō ka hoki mai i te kāinga. Ko ngā kāinga i tai whakaia i te pāro. Kei reira tonu tō mātau whānau whare e tūana i nā nei tonu. Kei te takiwā o tai whakaia. Engari, ko ngā kāinga noho, ko te puapua takiwā o pekapeka tahi tēnei. I reira te whenua no mātau karau o kuia, ā kei reira tonu e tahi o te whānau e noho ana. Āhua tū ki te matatā, koe rā nō tētahi wāhi noho ai au, i au e tamariki ana. E tamaiti tino whakatipia hau i tauawa, nō kū ngā kāinga katoa i ahau e ihuhu pē ana. Tamaiti wā wāhi taha, e tamaiti hau tutua hau i taku whanaketanga. E tamaiti wā wāhi pē, i ahau katoa ngā mahi o te au liuri nei i e rā wā. Ko hau tētahi tamaiti kaha ki te mahi kai, ki te hiika, kahawai, ki te rapu tuna, takahi tuna, pia tuna, kari pipi, rukuruku mātaitai, rātu, e rā mahi katoa i mahi a eau. He pērā anō i te mahi mā rā kumara. I wērā wā tata tonu ki a pau te whenua i tai whakaia rā i te whakatō kumara, i te wā i a mātau e tamariki ana. He rua kē ngā rua kumara a tēnā whānau, a tēnā whānau. Anā, e mahi ana te kāo kumara, te whakamaro ke pipi, i ka pāwhara, wera mahi katoa, i whāwhātia e mātau,
kare ko hau anake, engari ko tēnei whakatipuranga i a hau nei i a mātou e tamarikian. Te haere ki te kura. Nō reira i roto e ngā mahi tākoro whutupōro, koe nā nohio au i tai ai ki te kura. He haere ki te tākoro whutupōro te mahi, karakau he mahi tū atu i tēnā ki ahau. I aua wā hoki, kua pake ke mātau. Ki tāku nei mōhio e whitu ke oku tau katahi anō ka haere ki te kura. Tētahi mea tonu, kā re he kākahu, i te pōhara o mātau whāna. Āhua uma uma nohio karakau he tarau i te wā e pake ke haere a ke ana. Tētahi oranga i a mātou e tamariki ana, nō ngā kākahu unu koroihe, hand-me-downs, o mātou whanau ngā pāke. Ko te mate e kē he wāhine katoa ngā tamariki a o mātou whanau ngā pākea. Anā koe rā ka mau kākā kē mātou. Ko te pai hoki, kā re he mate mau tarau. Nā te mea he kākā pane ko tīkē. Anā ka mau tarau anā he pāpā tīkē ngā tau o ngā tarau. Ā, e whakamāna nei te haere ki te kura. A pakeke noa, koe rā ngā kākahu. Ka tino pakeke katahi anō ka mōhio ki tēnei mea ki te tarau pai nei, te tarau a tāhua. Te wāhi o mātou kāinga, he aua kē, ka re he arahanga hei whakawhiti, ka tango kē i ngā kākahu, ka pō kai kai, ā ka here atu i te mahu. Anā hi koe whakawhiti atu i te aua, kia tai atu ki tēnā taha katahi ka kuhuna i ngā kākahu. Ka mea tino pakupaku nei o mātou, ko mātou hei wahi a rātou ki tērā taho te tahunawa. Ā hi koe tonu atu ki te kura. He pai noiho pēnā ka whai te huarahi te rori. Engari e tawhiti te huri haere. He tere ake te tīpoka me te hau hoi atu. Koe nā ngā mahi a mātou e tamariki ana. He reti reti kia māku. Anā ka ue rā mahi haututu katoa ngā tamariki a mātou e haere ana ki te kura. Taku mahi i te kura, he wā wāhi ngā hoihoa te kura mahita a hau esta. He tangata eke hoihoia, waka pekepeke tai apa i ngā jimkāna o whakatāne. Ko hau ki te wā wāhi e o ngā hoiho, ka haria ki te taone ki whakamauhia he hū, ka whakahokia atu. Ko tō te rā, ko tai atu ki te kura. Koe nā wāku nei mahi, ā mutu noi te kura ngā mahi haututu. Ko ngā mahi i mahia, tētahi mahi tonu i te wāi au e tamariki ana. Ko ngā mahi ngā oku nei mātua, te nui ngā anō o ngā whānau whānui. Ko rātou mahi he tapatapa hi i ngā manuka e tipu ana i roto i te repo, i ngā whenua a Tom Grant, te rori o Pelgeos tahi atu ki te takiwā o te au tere tīra. Ko mātou i haere ki te kohi kohi ngā manuka hei whakahoki mai ki te kainga. Koe rā ngā mahi te wā kā re he kura. I ki ake rā he pōhara a ngai mātou. Engari, aha ko te pōhara, kā re he mate i te kai, nā te mea, ka haere mātou ki te haututu i te taha moana. Te haututu noiho rā nei i te takiwā. Kā re te ware ware ki te whakamārama mai a ngā mātua ki a mātou. Ki te haere kōtau ki te haututu, kia kaha tonu ki te kimi kai hei whakaokia mai ki te kāinga. Koe rā noiho ngā kai, kā re i pēnei ngā kai o nāia nei. Ia mātou e tamariki ana, ko te pipi mutu atu. Ko te parāua hei tautau ki ngā hupa pipi me wērā mō mōkai.

Anō reira e hoa mā, ko te tiu manako e pae nā ki te whakarono ki ngā kōrero pāna ki tēnei rangatira te hau o te rangi tūtua. Nō reira tēnei rā te mihi whānu atu ki a kōtau, i huri taringa mai ki te whakarono ki ngā kōrero, i roto i te hōtaka nei, te haurongo taumatarau. Mauri ora ki a kōtau, ki a tātou katoa.

Ti hore ana te rangi huri noi te motu, tai atu ki te ahiahi o te paraere, koe nā tātou kōrero mō tēnei rā e mihi ana. Noho mai roto i ngā manaakitanga o te wā tūrou, pare a tūrou.

0: Kuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero Ā-Wātea i tēnei hāora. Kā tie tīwi, ko te tuanga huru tēnei o hune, me te aha, ko tahirau, whā te kautau ki muri, ka hū te maunga o Tarawera. Hurirawa kē tīwi ki te tūmuaki hō, ko kō paua hai arahi i te whakatūwheratanga o te kuraho o ngā tifātua me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ka hui a ngā uri o Ngāti Hinemihi, Ngāti Rangitihi, Tūhaurangi, anō rā hoki i tēnei rā, ki te pūtake o te maunga o Tarawera, o Ruawāhia, o Wāhanga, ki te āta whakamānua, ki te āta mātohu, i te tahirau whā te kautau, i te hūtanga o Tarawera. E ai ki ngā kōrero, tahirau rua te kau tūpuna o Aua Iwi i mate, i te hūnga o Tarawera, kia tahuri ake tātou, kia Rangitihi pene, e kōrero ana, mo tēnei kaupapa.
1: Taku whakapono. Mā te tōpūtanga o ngā iwi, e puta ai te ihu. Kaua tātou a tūharangi e mahi takitahi, engari me rapu iwi ke hono mai. Mā reira mā ngā ringa maha e tituki ai ngā muamuia. Kaua tātou e tūohu. Haunga te taumahatango, ka tau ki runga i ngā poko iwi, te menui me takotu tonu te mato te whenua.
0: Hoi anora e tīwi tui a tūkia nā kōrero mo te tahirau whā te kautau i te hūnga o te maunga o Tarawera ka tū hoki he whakaari ko te ingoa ko tērā te auahi he whakaari e hāngai pūana ki te hūnga o Tarawera kia te huri ake tātou ki ngā kai kōrero mo tēnei kaupapa ki a Ranginui a Rikirangi Thomas rāua ko Maiau Holtham o te whare tapere o te arawa.
2: Whāia te whānuitanga o ngā kōrero o, mo te hū o Tarawera engari arā e tahi wāhi i whakaurua e...

E tai e hika mā, ko ia tēnā me tēnā waiata shine on you. E oti ana i ngā waiata mōki mo tēnei o a tātou haura. Kei te whakawhiti atu tātou ki te haura o te waru. Arā tonu ngā kaupapa me ngā waiata kia whakakorikori i a koe i tēnei ata. Ano, hei te upoko o te haura ka haere ake ko ngā karere a wātea. Ko āria tēnei, kei a waira te kupu. A remix here on te upoko o te ika.

0: ia tūrae tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo, ngā kohinga kōrero i te reo irirangi o Wātea i tēnei haora. Kā tie tīwi e whai akene, ko te whai a te kā wanatanga kia ngū te reo o te Māori i ngā kōmiti i ngā kaunihera ārohe. Hurirawa ke tīwi ki te kotahi rau whātekautau i te hūtanga o Tarawera me ngā hā kinikina e whai akene. E whai ana te kā wanatanga ki te panoni i te ture. Rā kia noho ko ngā kai kaunihera i Pōtihia e te maria o te tūmatanui o te hapori. Ko rātau anake, ka whai mana ki te tuku Pōti i roto i ngā kōmiti a kaunihera nei. Mā te pēnei ka aukati rātau te kā wanatanga i te mana o ngā māngai āiwi ki te Pōti ki roto i aua kōmiti. Nō reira ai rānei he patua nō tēnei nā te kā wanatanga i te Māori kia tahuri. Ia ke tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākariki.
1: Ko tēnei putanga o te kāwanatanga, e patu ana i te reo o te Māori ki roto i ngā komiti whaiti ki runga i ngā kaunihera ae kātika. Engari, ki roto i ngā kaunihera tonu, i tohua e rātou e tahi atu mema o te hāpori ki runga i o rātou komiti whaiti nei. Pēnei i ngā kai tatau, noho ana ki runga i etahi o ngā komiti whiriwhiri e pāna ki ngā tahua pūtea o ngā kaunihera.
0: Ka hui ngā uri o Ngāti Hinemihi, Ngāti Rangitihi, Tūhaurangi anō rā hoki i tēnei rā, ki te pūtake o te maunga o Tarawera o Ruawāhia o Wāhanga, ki te āta whakamānua, ki te āta mātohu, i te tahirau whātekautau, i te hūtanga o Tarawera. E ai ki ngā kōrero, tahirau ruetekau tūpuna o aua iwi i mate i te hūnga o Tarawera. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā uri o te hūnga o Tarawera. Rā kia uenuku whehora, rāua ko Kimi ora Webster.
2: Aha ko te kino o te rangi me te tokomaha i mate, ko te te mei putaki reira ko te aroha, o ngā iwi ke atu o konei Waikato, ngā iwi katoa o te aroha i puta te aroha. Kei konei hoki e tehi mokopuna, a wera i mate, me tēnei nā, ko ia te mokopuna, te kaitito, te waiata, te rā, te auahi, anā koina tā mātau mahi, te whakahonohono tangata.
3: Kia mai tonu i nā kōrero katoa, ko kōrero tātou mō rani rāua, ko papa engari mei kōrero tātou, mō nā kōrero hitori, o te wā, anā, ko Tarawera tēnā.
0: Hoi no rei tīwi tui a tūkia nā kōrero mō te tahirau whātekautau i te hūnga o te maunga o Tarawera ka tū hoki he whakau. Ko te ingoa, ko tērā, te auahi, he whakaari e hāngai pūana ki te hūnga o Tarawera. Kia tahuri ake tātou ki ngā kai kōrero mō tēnei kaupapa ki a Ranginui a Rikirangi Thomas, rāua ko Maiau Holtham, o te whare tapere o te arawa.
4: He whakahoki mai i ngā kōrero mō te hū o Tarawera, ki ngā ngutu o tira ki ngā ngākau o ngā tamariki, e mā nui tērā tukanga, te noho tahi ki ngā uri o ērā kōrero, āiwi, ai kōrero ki ngā kaumātua, no roto mai o Ngāti ano Tūhaurangi, Ngāti Wāhia, Ngāti Hinemihi.
5: He kōrero aroha anō hoki kai roto i te whakaari nei. He kōrero mō te hononga o te tuakana me te taina. He kōrero mō te taumahatanga o te kawe i ngā haepāpā te iwi.
0: E ahu whakamua ana te iwi o Ngāti Whātua ki o Rākei, ki te whakatūwheratanga o te kura o Ngāti Whātua ki Tāmaki a te rā marama. Me te aha, ko tohua, ko poua he tūmuaki hou mō te kura nei. Ko ia, ko Rebecca Murray no Ngaitarangi Ngāti Raukawa me Mua Upoko. E ai ki ngā kōrero, kā tūwhera ngā kuaha o te kura hou nei a te rā marama. A kanoho ko Murray hei tūmuaki tuatahi o tēnei kura. Nō reira, kia tahuri ake tātou ki te tūmuaki hou o te kura o Ngāti Whātua, kia Rebecca Murray.
6: Oh, mena ka pono aku kōrero, e hara i te mea ko oku whāinga anake. Ko tāku e hiahia te rongo i ngā whāinga ngā moemoea o te whānau o te iwi. Nā ko nā, ka whakamahere i aua hiahia, ka pēhea te whakatutuki i aua hiahia hei pāinga mō ngā mokopuna. Kai te harikoa, ko tau te wairua, kai te hikaka anō hoki te whakarite tēnei kura mō te iwi o Ngāti Whātua o Rākei, o tira mō ngā mokopuna.
0: Taro kau ake e te iwi ko ngā hā kinekina. Ko whakaingoatia ngā kahurangi o New South Wales mo te State of Origin tuarua, kua whai wāhi anō te kaiurangi takirua i ngā tamatoa, Mitch Barnett, ki te kapa mo te nei tākoro kātū ki Poi Piripi, ki te eke ia ki te muro o te ahi, ka pā tukituki atu ia ki tōna hoa, no ngā tamatoa ki a Kurt Capewell, kua whakaingoatia nei anō ki te kapa o Queensland. Kei roto te kai tākoro no te kapa kiwi me Penrith, Casey McLean i te kapa o New South Wales, ahakoa i takoki i a ia tōna raparapa i te parekuratanga a Penrith i ngā Tigers i tēnei wiki i te NRL o no te kau mā waru ki te kore. Koe ra ngā hā, kine kino o te wae, kare mā, kia ora tātou.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
8: Tahi ono tahi waru fetu ono i te pukapū o pone ke ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu ana ki a tātai katoa. Kei te aura o te iwa mātou i tēnei wā e hika mā anei ngā tohu pai huarere mo te wā. Ai, kei te rongo i te teo i tēnei rā, te kau te pāmahana i kona i te pukapū, kia pakawhiti atu tātou ki runga o whakatiki, te kau mātoni te pāmahana i tēnā tuku o te paitua, ki roto o pori rua, te kau mā rua te pāmahana, ki ngā wai o te moana o raukawa kawa, te kau mātahi te pāmahana. Partly cloudy day today with possible showers, clearing to a fine afternoon with southerly winds. Tēnā i tewi, koia ko ngā tohu pai huarere, kei te ki te atu avi wahona, it's looking a bit dull out there, hoi ano, arā kē te fitinga mai o ngā āhuatanga pai kei mua i te aroaro. Mōhau. No doubt. You know, i roto i ene nārangi pēnei, ke mihia te āniwaniwa. Look for the silver lining. Ērā āhuatanga katoa. Because there is, it's there. Kei reira. Kei reira. Hoi ano, e hāre ake nei. Pēnei tēnei waiata. Ko tāria te waiata nei? Tāria. Bela ka lolo, ka hao. I runga i tō reo irirangi Māori. Kia utoni mai.

Ngā hau pūkeri o te whanganui ātara, te upoko o te ika ko kāterama tēnā kā hau, paiheretia i tēnei hōtaka ā tātou. Te haura o te iwa, ko Paula Sweeney tēnei e mihi atuana, kia tātou katoa, Midweek Wednesday, ko Shane Mauna tēnei te haere ake, Great Māori. Te o reo irirangi Māori, te ātea he tumu kōrero te upoko o te ika.

E tai, e tai, e hika mā. Ko mutura ngā mahi mōki mō tēnei o a tātou hōtaka e karema. Nā, kei te hoki atua hau ki te kāinga, ko tō te rā ki ngā mahi pāpāho mō te ātē he tumu kōrero. I mō tēnei ata, manako ia i tau pai ngā waiata, i rere pai ngā kaupapa kōrero, nā i ngā kau nui kautau ki ngā āhuatanga o tēnei o a tātou hōtaka. I tēnei rā, hoi anō, hoki mai rā hei te ahi hei, ko manahi te hiakai e kawe atua na i ngā kōrero me tana hōtaka, tū mai te wehiwehi, ngā kaupapa kōrero te ahi hei, nā hei te pō rā ia, ka tū ko te hōtaka a moki e kawe atu ana i te hōtaka toranga pū. A, hei a popo, ka hoki mai a hau ki te nina i whakawhiti kōrero, whakahua i ngā āhuatanga o te ata me ngā kaupapa kōrero o te taite, o te ātea he tumu kōrero. Ka waiho i konei, ka hikina ngā kōrero, kei aku nui, kei aku rahi e te ti e te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi, pai mārire.

0: Kaiakuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero Ā-Wātea i tēnei hāora. Kā tie tīwi, ko te tuanga huru tēnei o hune, me te aha, ko tahirau, whā te kautau ki muri, kā hū te maunga o Tarawera. Hurira wā kē tīwi ki te tūmoaki hō, ko kō paua hai ārahi i te whakatūwheratanga o te kura hō o ngā tifātua me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ka hui a ngā uri o Ngāti Hinemihi, Ngāti Rangitihi, Tūhaurangi, anō rā hoki i tēnei rā, ki te pūtake o te maunga o Tarawera, o Rua Wāhia, o Wāhanga, ki te āta whakamānua, ki te āta mātohu, i te tahirau whā te kautau, i te hūtanga o Tarawera. E ai ki ngā kōrero, tahirau rua te kau tūpuna o Aua Iwi i mate, i te hūnga o Tarawera, kia tahuri a ke tātou, kia rangitihi pene, e kōrero ana, mō tēnei kaupapa.
1: Taku whakapono. Mā te tōpūtanga o ngā iwi, e putai tīhu. Kaua tātou a tūharangi e mahi takitahi. Engari me rapu iwi ke hono mai. Mā reira mā ngā ringa maha e te tuki ai ngā muamuia. Kaua tātou e tūohu. Haunga te taumahatango, ka tau ki runga i ngā poko iwi, te menui me takatū tonu te matau te whenua.
0: Hoi anora e tīwi tui a tūkia nā kōrero, mō te tahirau whā te kautau, i te hūnga o te maunga o Tarawera, ka tū hoki he whakāri, ko te ingoa, ko tērā te auahi, he whakāri e hāngai pūana ki te hūnga o Tarawera. Kia tahuri ake tātou ki ngā kai kōrero, mō tēnei kaupapa ki a Ranginui a Rikirangi Thomas, rāua ko Maiau Holtham, o te whare tapere o te arawa.
2: Whāia, te whānuitanga o ngā kōrero mō te hū o Tarawera, engari arā e tahi wāhi i whakaurua e mātou, e pai ai te rere o ngā kōrero. Engari, i tatu atu ki ngā wāhanga matua, ki ngā meka, e mōhio nei, e kōrero tonuhia nei e mātou.
3: Kia whai wāhi hoki rātou te haututu haere ki ngā huatanga pēnā nei te whakaari. I roto i ngā kura kaupapa Māori e hara i te mea, ka whai wāhi e rā huatanga i ngā wā katoa. I runga i te nui o ngā kaupapa ke atu, me pīkau e ngā tamariki, e ngā kaiakona.
0: E ahu whakamua ana te iwi o Ngāti Whātua ki o Rākei, ki te whakatūwheratanga o te kura o Ngāti Whātua ki Tāmaki a te rā marama. Me te aha, kua tohua, kua ko paua he tūmoaki hō mō te kura nei. Koia, ko Rebecca Murray no Ngaitarangi Ngāti Raukawa me Mua Upoko. E ai ki ngā kōrero, kā tūwhera ngā kuaha o te kura hō nei a te rā marama. A kanoho ko Murray, hei tūmoaki tuatahi o tēnei kura. Kia tahuri ake tātou. Kia o tēnei hopa o Ngāti Whātua.
4: Kohari katoa mātou, Ngāti Whātua Rākei, i te whakapūmautanga o te tūmuaki, mō tā mātou kura, kā huaki i roti te marama i tūmainai, no reirei hari ana, e rongoa nei tēnā wairua hari i roti te iwi, i roti te rane. Me pēnei pia te kōrero, i tohua, te tangata kei aia ngā pūkenga e tika ana, hei kawe, i tēnei taonga nui, o tēnei wā. No reira, i puta i mātou, i waho atu i te iwi, te mea, i reira ngā pūkenga, engari, i kite anō he pūkenga he wānanga o waho atu, nā, i tō ia mai.
0: E whai ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture. Rā kia noho ko ngā kai kaunihera i pōtihia e te maria o te tūmatanui o te hapori. Ko rātau anake, ka whai mana ki te tuku pōti i roto i ngā kōmiti a kaunihera nei. Mā te pēnei ka aukati rātau te kāwanatanga i te mana o ngā māngai āiwi ki te pōti ki roto i aua kōmiti. No reira ai rānei he patua nō tēnei nā te kāwanatanga i te Māori, kia tahuri ake tātou. Tau ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki.
5: Horekau enei momo māngai Pākehā a iwi a hapu, haia te pōti inaenei ki runga e ngā komiti. Nō reire hanga raru anau mō tō rātou whakahau, nā te mea he tirohanga whaiti nei, engari he nui ngā raru kei te haere mai mō ngā kaunihera, ki te rapu he tāngata ki te awhia rātou, i o rātou whakataunga, i o rātou mahere, ngā mahi o te kaunihera. Haha te take ka puta mai mātou inaenei ki te awhia rātou, mehe mea kore tai ato mātou reo, e rongo ana o tira ki te puta tētahi mōtini ki te tautoko i ngā mahi o te kaunihera.
0: Inengeto ko ngā hā kinekina. Mai anō rei te iwi, tērā pea toko toru ngā tāngata ka tākaro ki te NRL o tira mā te kapa matua o ngā tamatoa mo te wā tuatahi ki ngā Sharks e nei rangi whakatānei. Kārea James Fisher-Harris a rāua ko Haleka Halasima e wā te ana nā te mea kai te whararāua. Tai atu ki a Machipane te kai roto i te kapa o New South Wales. Nō reira, tērā pea ko Makaia Tafua, Kailas Fatialofa, me Jason Salililo ka tākaro mo te wā tuatahi. Kei hea, ke hoki ngā kaitākaro Māori. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
7: E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua te taihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te upoko.nz.

0: Eok whakatamarahi ki tarangi tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i te reo rirangi o Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Kātie tīwe e whaiake nei ka haere tonu ngā whakamānawatanga i tēnei rā nui tai ore ore i te hūtanga o Tarawera Kotahirau whātakautau ki muri. Me ngā kōrero hoki mō te tūmuaki hō ki te kura hō o Ngāti Whātua ka whakatūwherahia a te rā marama me ngā hā kinikina e whaiake nei. Ka hui a ngā uri o Ngāti Hinemihi, Ngāti Rangitihi, Tūhaurangi anō rā hoki i tēnei rā, ki te pūtake o te maunga o Tarawera o Ruawāhia o Wāhanga, ki te āta whakamānua, ki te āta mātohu, i te tahirau whātakautau, i te hūtanga o Tarawera. E ai ki ngā kōrero, tahirau ruatakau tūpuna o Aua Iwi i mate, i te hūnga o Tarawera. Kia te huri ake tātou, kia rangitiaria Tibo Rāwako Wairangi Jones, ngā uri o ngā tūpuna i mate i te hūnga o Tarawera.
1: Me kore ko rātou, ko kore ko o mātou ngā uri. He uri nā tēne waitere, te kaiwhakairo a tēne waitere, me tana makau a ruihi te ngahue, a kamutu e warutau te pakeke o tō rāua tamāhine a tuhipo remupai, i te wā i hū a Tarawera, i te wā i hīkoe rātou mai konei ki ngā puna.
2: E tika nei, me huri ki te whakapapa, hei tohutohi a tātou, kei roto i ngā whakapapa ko te tauira me pēhea te tēnei mea, heaha tēnei mea te manua roa.
0: Hoi anō rā ko tētahi o ngā whare i ā ta whakaruruhau i te marea o Tūhaurangi o Tira o Ngāti Arangitihi i te wā o te hū o Tarawera ko te whare tupuna o Hinemihi. Anā kei tā wāhi te rā whare i tēnei wānei engari ko tīmata ngā uri o Tūhaurangi o Ngāti Arangitihi ki te takahi i te ara e hoki mai anō ai te rā whare rangatira te rā whare tapu ki te wā kāinga. Kia tahuri ake tātou ki Arangitihi pene rāua ko Ruakiri Fairhall o Tūhaurangi e kōrero ana mo te whakahokinga mai o te whare o Hinemihi.
3: I tērā tau i whakaia a Matapono, te iwi o Ingārangi ke whakahokia mai, ke whakawhitia ngā whakaira, koera te tino kaupapa.
4: Anō reira kei te mahi ngātahi mātou ko ngā ātohu ngā whakairo i tēnei wā ki te āta whakarite i te hoahoa whare, e pai ai te tuku atu ki rānana, ki te kite mena e whakaiti ana i te kaunihera, kia whakatūria he whare hou. Engari kāmutu koeira te tikanga o te hokinga mai o Hinemihi, ka whakatūria he whare hou, e pai ai tana hoki mai.
0: E ahu whakamua ana te iwi o Ngāti Whātua ki o Rākei ki te whakatūwheratanga o te kura o Ngāti Whātua ki Tāmaki a te rā marama. Me te aha, ko tohua, ko paua he tūmuaki hō mō te kura nei. Ko ia, ko Rīpeka Murray no Ngaitarangi Ngāti Raukawa me Mua Upoko. E ai ki ngā kōrero, kā tūwhera ngā kuaha o te kura hō nei a te rā marama. A ka noho ko Murray hei tūmuaki tuatahi o tēnei kura. Nō reira, kia tahu. Huri ake tātou ki te tūmuaki hō o te kura o Ngāti Whātua ki Rīpeka Murray.
5: Ko ngā piropiro e rere haere ana, engari kai te harikoa, ko tau te wairua, kai te hikaka anō hoki te whakarite e tēnei kura mō te iwi o Ngāti Whātua o Rākei, o tira mō ngā mokopuna. Ko te tahi o ngā kianga, mō te hake ki te kura, mō te kāinga, kia kana te mata ki te ao. Nō reire, kōrero ana mō ngā karu e kanakana ana, puta atu i te mautere, kia kite i te ao, kia mau koe i tō tuākiritanga, me te mōhi o he matakana tūturu tēnei.
0: Ko tai atu te kai whakairo no ngā puhia Koran Toi ki tōna ūkai pō ki te tai tokerau, ki te tautoko i te whakairo tanga o te whare o te uri o Hina i Pukepoto. Ko tana whakahoki tēnei ki te hunga i āwhina i āia ki te whakatū me te whakarākei i te whare nui i Pākanai. Hei tāna ko tōna tino tūmanako kia tokomaha ke ngā tāngata e ako ana ki te whakairo o tira e whakairo ana i ngā whare tūpuna huri noa i te tai tokerau. Ia ta huri ake tātou ki te tahi o ngā kai whakairo o te nōta ki a Rāniera McGrath.
6: Ko ia pete tahi tino tohunga kia uroto i tēnei ao toi nei no ngā puhi noitonu. Nō reira, ka nui nei taku hari i whakaia kia piri mai ki tēnei kaupapa, kia āwhina i a mātou, ki te whakatika i a mātou i ona wā, a hoeno, he roto i tēnei wiki ko tahi nei, a kāhia nē no ngā kura huna ko puta kē i āia, ki te āwhina i a mātou, e runga i te ngākau whakaiti. Aho foi wetahi tāma, Kua mea ne a anewe tahi mea hei whakapaipai ake e koe. Kuroto ewe nā kupu, hei aloha ne. Tate me aloha nui ana ki te mahi, me te kaunga te mahi. Ki eki ki tērā taumata hehea te ana ne, a kia rangatira te mahi.
0: A kua kene ko ngā hā kene kina. Ka pōhiri te kapa haua fiofio i ngā kahurangi o Tāmaki ki te whanganui ātara a enei rangi whakatānei i roto i ngā whiringa whaiti o te futupōro ngai o Meteha. Aha kua te kore take o ngā kahurangi enei wiki nei hei tā ngā haua fiofio e kore rawa e ngoi kore o rātou whakaaro. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipare. Later.

0: yaku hui atu rai tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo, ngā kohinga kōrero i te reo i rangi o Wātea i tēnei haora. Kāti e tīwi e whai ake nei, ko te whai a te kā wanatanga kia ngū te reo o te Māori i ngā kōmiti i ngā kaunihera ārohe. Hurirawa ke tīwi ki te kotahirau whā te kautau i te hūtanga o Tarawera me ngā hā kinikina e whai ake nei. E whai ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture. Rā kia noho ko ngā kaikaunihera i Pōtihia e te maria o te tūmata nui o te hapori. Ko rātau anake, ka whai mana ki te tuku Pōti i roto i ngā kōmiti a kaunihera nei. Mā te pēnei ka aukati rātau te kāwanatanga i te mana o ngā māngai āiwi ki te Pōti ki roto i aua kōmiti. Nō reira ai rānei he patua nō tēnei nā te kāwanatanga i te Māori kia tahu ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākariki.
1: Ko tēnei putanga o te kāwanatanga e patu ana i te reo o te Māori ki roto i ngā komiti whaiti ki runga i ngā kaunihera ae kātika. Engari, ki roto i ngā kaunihera tonu i tohua e rātou e tahi atu mema o te hāpori ki runga i o rātou komiti whaiti nei. Pēnei i ngā kai tatau, noho ana ki runga i etahi o ngā komiti whiriwhiri e pāna ki ngā tahua pūtea o ngā kaunihera.
0: Ka hui ngā uri o Ngāti Hinemihi, Ngāti Rangitihi, Tūhaurangi anō rā hoki i tēnei rā, ki te pūtake o te maunga o Tarawera, o Rua Wāhia, o Wāhanga, ki te āta whakamānua, ki te āta mātohu, i te tahirau whā te kautau, i te hūtanga o Tarawera. E ai ki ngā kōrero, tahirau ruatakau tūpuna o aua iwi i mate, i te hūnga o Tarawera, kia ta huri ake tātou ki e tahi o ngā uri o te hūnga o Tarawera, rā kia uenuku whē hōra, rāua ko Kimi o Rawe.